0: uz jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Pa ne znam kako je kod vas, ali evo u Beogradu grmi i počeo neki lagani pljusak, vidjet ćemo šta će sve to da se pretvori. Uglavnom i dalje je toplo, visoke temperature, Beograd do 33, Srbija do 35, ali nije strašno kao juče, to se već osjeća. Miriše kiša u vazduhu, nadam se da je malo osvežilo i kod vas. Od popodneva danas promena vremena, od sutra svežije, idu prve vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: OPAK je produžio licencu za rad NIS-u do 31. jula. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Srbija ostaje usmerena ka evropskom putu i nastavlja da sprovodi reforme uz puno poštovanje i zaštitu državnih i nacionalnih interesa. To je rekao predsjednik Srbije na radnom ručku sa ambasadorima državama članice Evropske unije upriličenom povodom završetka predsjedavanja Kipra Savetom Evropske unije. Zaštitnik građana Zoran Pašalić uputio je pismo na 106 adresa međunarodnih institucija i organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava. U njima ih je upoznao sa događajima koji su se dogodile 28. juna na Vidovdan na Gazimestanu. Preduzeće Expo saopštilo je da je učešće na Expo 2027 u Beogradu zvanično potvrdilo 140 međunarodnih učesnica. Svaka nova potvrda učešća dodatno potvrđuje poverenje međunarodne zajednice u Srbiju kao domaćina, saopštavaju organizatori. Novak Đoković igraće večeras oko 6 protiv Grka Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Slušali ste vesti.
4: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Irena.
1: Gde ste ljudi, dobro jutro. Eto, čuli ste, bar ćemo imati danas da radimo šta. Šta da gledamo od sporta. Imamo i fudbal, imamo i Đokovića. Evo čemu pričamo danas. Amerikanka postala hit izjavom kako će njena reprezentacija sutra da igra sa dve države, Bosnom i Hercegovinom. Od danas carina na Temu i na Shein, kraj povlastica za male, male paketiće, nema više. Mora se plati. Top 10 nacija koje ne spavaju zbog svetskog u fudbalu. Pričat ćemo malo i o novim ukusima sladoleda. Ajde, počinje jutarnji show. Na Viberu smo 065-44-494, moj kolega Bah i ja. Ko je Budan, može pošalje porukicu. Dobro jutro.

Željko Joksimović i Marilyn zajedno u duetu u pesmi Superman, 6 sati 12 minuta, dobro jutro. Evo šta je najnebitnije za ovu sredu, 1. jul. Pošto piće je nova aplikacija pomoću koju možete da saznate gde je najjeftinije piće u Beogradu. Obuhvaćeno je 3546 lokala, pa na njoj saznajete gde možete da prođete jeftinije. Ali pošto piće je nebitno jer se u kafanu ide gde je najbolja žurka, gde je većina, gde je provod, sad manja cena od 100-200 dinara, teško da će da vam promeni odluku pri izlasku. Za većinu je nebitno, ali je okej, eto, da se zna da postoji neko, ako nekog zanima, kome to može da znači, eto. Srpski odbojkaš Lazar Marinković u pauzi između dve lige nacije uspeo se oženi čovek. Čestitamo, i ovo je nebitno samo iz razloga, jer ko hoće nađe način, to se zna, tako? Jedan klinac u Engleskoj nedavno je na plaži u priobalnom delu Ipswicha otkrio zub izumrle vrste slona koji je živo pre fazon 2 miliona godina, i ovo je nebitno jer to nama ne može se desi. Mi u pesku paralije ili Olympic Beacha samo babinu protezu naša deca pronalaze, ništa drugo. Đana, Oliver Dragović je ono što sledi. Dobro jutro svima.

0: ljubav, jer nema mi sjajna, neprikosnovena stara Olivera Dragojevića, 6 sati 21, dobro jutro svima. Daj da vidimo ko je budan, da li je neko poslao porukicu, jeste Zoran, Bane, Nandor, Svetlana, Beker, Saša, ćao društvo. Upadajte u jutarnji program, super je što mi pravite društvo, nadam se da je tako ovaj, i svakog jutra. Idemo laganice da vidimo šta ćemo u nastavku. Kaže, oboren rekord u skidanju brushaltera, ko je i koliko njih otkopčao za minut. Lepa Lukić, sama svoj majstor, tačnije doktor. I ko je prva albino obrva svetskog prvenstva. Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, danas znamo.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
3: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
6: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
6: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
8: Fantastično.
7: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
9: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igral Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
4: Ulaz u Grčku, u Bogorodice u zoni, nema čekanja, bukvalno 5 minuta sve ide. Izlaz Preševo, tu ima gužve, ulazak u Srbiju iz Grčke i Makedonije. Što se tiče Horgoša, pa ima gužve, ali nekako ide, laganica. Želim da vas upozorim danas poseban oprez u saobraćaju, krenula neka kiša, biće grmljavinskih nepogoda, oluja, pljuskova, praćenih gradom, tako da poseban oprez za sve vozače. 626, srećan put, želi Radio S.

6.33, bila je ovo Nina Badrić, sluša se S jutro. Pa zakišilo u Beogradu, nadamo se da će oboriti temperaturu, čini mi se da se već osjeća da je prijatnije. Što se tiče današnjih temperatura, maks 35, Beograd do 33, popodne osetna promena vremena, to zahlađenje i pljuskovi, grmljavina, nevreme, grad, kiša i sve ostalo, i sutra će biti daleko prijatnije. Trenutno 23 Kikinda, 24 Novi Sad, Negotin 23, Vranje 22, Beograd 25 stepeni. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je jedan Turčin oborio rekord, svetski rekord, nakon što je otkopčao 100 brushaltera za jedan minut. Vlada li još neko među vama ovim talentom da ga prijavimo da izađe na crtu ovom čoveku? Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Lepa Lukić slomila nogu i naravno da nosi gips, ali Lepo je zbog vrućine uhvatio neizdrž, pa je ovaj gips svrbeo. Uhvatila žena makaze i sekla, sama sebi skinula gips, stavila longetu. Bože me sačuvaj, ali nije jedina koji, jedini slučaj koji poznajem tip, ovog tipa. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su mnogi primetili nešto što je izgledao kao flaster iznad obrve japanskog defanzivca Hirokija Ita. Ali nije flaster, već prirodna albino obrva, gde je deo obrve potpuno beo, tako da Hiroki Ita predstavlja prvu albino obrvu svetskog prvenstva u fudbalu. Broj 1 jutarnji show.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.

0: čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za Octopod? Nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
8: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
9: Šta?
8: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
9: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
8: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
9: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.

0: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
1: Kad je vruće, pućni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
2: Muzika koju voliš.
3: A čini mi se, čini da moja je.
4: I društvo koje ti prija.
5: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrat u mašini. Znači pre pranja dva puta da se provere džep u jetu.
2: Leto bolje zvuči
1: uz Radio S.

je Cvek i njegova nova stvar Nisam taj, kako on to zvuči, meni se čini da ga gotivite sve više. Dobro, ali ajmo sad pričamo do Amerike, gde je jedna Amerikanka postala viralna hit izjavom zašto njena reprezentacija Amerika igra protiv dve države, Bosne i Hercegovine. I ko je dozvolio da Amerika igra u nokaut fazi svetskog sa dve države, Bosnom i Hercegovinom, a svi igraju samo sa jednom? Pita se neka Amerikanka. Ovo izgleda da je živa istina. Odgovorila jedna Bosanka, kaže: evo objasniću ti, Bosna počinje utakmicu, a Hercegovina ulazi sa klupe nakon poluvremena. Ova je odgovorila kako je to varanje, ali svakako ćemo vas kao pobediti. Na šta je Bosanka odgovorila da nije varanje i da ne bude toliko sigurna, jer Bosna je i Hercegovina su izbacile i Italiju. Ali dobro, ovo je svetsko svakako prepuno iznenađenja, fantastično se zakuvava, baš je ludo i za nas koji ne pratimo toliko fudbal. Ali kad su ispali jedni Nemci i Holanđani, zašto ne bi i Amerikanci, mislim. Ko u čuda veruje, taj čuda i stvara, a Bosanci, boga mi, su u dobrom raspoloženju. Sutra u 2 ujutru, tačnije noćas, da, noćas u 2, očekujemo spektakl, a Bosanci masovno uzimaju slobodne dane, a neki poslodavci, kao što je firma Duljević DOO, svojim radnicima dala slobodan dan, to mi juče Šilja objašnjavao. Ali Duljević deo je samo povukao nogu, tu su još nekih malih sitnih primjera. A kome nisu dali slobodan dan, taj će sam da ga uzme. Dobro jutro svima.

0: uz jela nameštaj.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Pa, Valjevo, Beograd, Kikinda, recimo da su to sad mesta koje su zahvaćena nekom prolaznom kišom. Jače se očekuje danas popodne i uveče kada pada temperatura, mada je već malo svežije. Lakše se diše, čini mi se, napolju. Maksimalne temperature danas 33, Beograd 35, Srbija. I do vesti za 7. Dobro jutro svima.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: OFAK je produžio licencu za rad NIS-u do 31. jula. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Predsednik Srbije obavio je razgovor sa predsednicom Severne Makedonije Dankovom. Tom prilikom je istakao da Srbija ostaje čvrsto posvećena očuvanju mira, stabilnosti i daljem jačanju prijateljskih odnosa sa Skopljem, što je ocenjeno kao interes svih građana u regionu. Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji u putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne do 2 miliona dinara za pravna lica. Predsedavanje Savetom Evropske unije uz program usmerene na jačanje konkurentnosti, bezbednosti, zajedničkih evropskih vrednosti kao i pripremu ključnih odluka o višegodišnjem budžetu Evropske unije preuzeće Republika Irska, saopšteno je iz vlade u Dublinu. Fudbaleri Meksika plasirali su se u osminu finala svetskog prvenstva pošto su savladali Ekvador sa 2:0. Slavili su i Francuzi pobedom na Švedskom rezultatom 3:0. Slušali ste vesti.
7: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Irena.
4: Kako ste, drugarići, jeste se naspavali? Nas muči samo vrućina i zbog toga ne spavamo, ali ostatak planete ima razloga za nesanicu zbog fudbala. Mi nismo ti. Danas je neko pitao i mi bismo pre spavali, ne spavali zbog fudbala, nego zbog ove vrućine. Ali eto, ne odosmo. Evo ko najmanje spava ovih dana. Izašla lista: Alžir, Maroko i Hrvatska. Oka ne sklapaju, oni su među prve tri nacije. Zatim idu Švedska, Tunis, Norveška, Paragvaj i Irak. Evo što ćemo u nastavku. Pričamo o novim vrstama i ukusima sladoleda koje svrgnuo kraljicu u kuglu od pistaća, a imamo i nove cene. Ne znam kako vam se to dopada. To što menjate ukuse, to je okej, ali što šurite sa cenama, to baš i nije. Drugi sat otvara Toše Projeski, tu je Mina Jahović.

Sudar svetova, Nući, Emina Jahović, 7 sati 12 minuta. Dobro jutro, Irene, sa vama ko se sad uključio. Pa evo, rekla sam, pričat ćemo o sladoledima malo u nastavku. Sladoled od pistaća nije više kralj među kuglama sladoleda. Sladoled od maka je sada broj 1. Ako niste probali, probajte. Imam i preporuku posle stičarnice jedne male, bukvalno 2 sa 2 u Svetozara Markovića preko puta ribnikara gde sam decu vodila u školu. Tu sam sladoled od maka jela još pre, pa ja mislim 10 godina i više. I bio je super. I dan danas je. Doduše nisam ga jela jedno 2 godine, ali verujem da jeste. Probajte kad smo se dotakli sladoleda od maka i još neke nove ukuse, ima ih. I pišite mi na Viber koji vam je omiljeni, šta je ono što je nešto nespojivo, a vi ste poželjeli da ga probate i oduševili se. A ono što je novo kad su sladoledi u pitanju jeste i njihova gramaža. Nije više kao što je nekad sipano ono lopatom, sad su prepolovili, sad kao da sipaju hašikom, skoro duplo. Drugo nas dvoje, dve kugle sladoleda, 980 dinara. Mislim, stvarno. Kao da smo ovce za šišanje, bukvalno.

0: Muzika noći, oktobar 1864 na S-u, 7.19, dobro jutro. Pa ono što nas svakako očekuje jeste meč dana koji će početi negde oko, pa valjda sad čujemo 18 časova, Đoković Cicipas. Đoković prošao dalje, još uvijek je tu na Wimbledonu. Borio se protiv Kineza, prošli meč 3 sata i 10 minuta, ali se izborio na sreću. Možda zato što su ga bodrili Beckham i Bad Bunny. Mnogo poznatih je tamo, čak je, ja do sad to nisam videla, jedan navijač zaprosio devojku na noletovom meču, ovaj rekao da očekuje i pozivnicu. A mi se nadamo još jednoj pobedi. Novak ide na Cicipasa danas oko 18 časova. Pa ćemo pričati ko preživi, ali baždareni smo mi na ovakve mečeve. Tako da, ajmo Nole.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
4: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
5: Ajde, spojimo stol.
6: Sedajte, ljudi.
7: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
11: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
12: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
11: Idemo!
13: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
14: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju, namenjene mudrim potrošačima. Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
15: Što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
1: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Preševo izlaz, Gradina izlaz, tu ima gužve, sve ostalo prolazi lagano. Što se tiče saobraćaja u Beogradu, Pupin ka Zemunu, Pančevac i autoput idu sporije, sve ostalo u Beogradu prolazi lagano. Na srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S. Muzika.

0: Pa da li vam je lakše sad malo posle ovaj kiše, pitam Beograđane, jer tu znam da je provereno pala, a gde je još projurila nemam pojma, ništa spec, od kiše nije bilo par kapi, ali dobro, očekujemo je danas popodne i uveče, kada stvarno treba onda konačno da osetimo i taj pad temperature koji su najavili, danas do 35, Beograd do 33.
1: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da dok se Grci bore sa opasnom ribom zec, da iskorene sa naše strane jedan Mirko u Jadranskom moru, i to u Boki snimio opasno stvorenje koje može da stane na crtu ribi zec, a to je riba lav, sa smrtonosnim bodljama. I što se sad ove dve ribe nekako ne potamane, ne pošibaju međusobno, a ne ovako da nas frustriraju. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Elon Musk registrovao firmu Starlink u Crnoj Gori u Podgorici. Crnogorci su pozvani da se u anketi na mrežama izjasne gde je najpotrebniji satelitski internet. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je za vreme prve faze mundijala prodato čak 300.000 viršli i popijeno 2,8 miliona čaša piva. U sve to bilo je 4,7 miliona ljudi na tribinama. I kad se sad ovo sagleda prema broju posetilaca, malo je ovo piva. Loši ste bre, zanamoćali ste.
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa kvart.

0: i Gazprom.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Zhou, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtraženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
6: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
7: Da!
6: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
7: Da!
8: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.

Kiki Lesandrić, Hito, slučajno na S-u, dobro jutro, 10 do 8 tačno. Od danas svečano Evropska unija uvodi carine na male pošiljke iz Kine koje su nam tako drage, na koje smo navikli, bez kojih ne možemo. Temu i Shein se naplaćuju, pa bilo šta da poručite, čak i ono ispod 150 evra što obično ide, a poručujemo svi do onih 1700 i našto 1750 kad kreće besplatna dostava. Eto, ne prolazi više. Od danas sve pošiljke moraju biti obogaćene sa 3 evra šta god. Da li će nas to sprečiti, nas zavisnike raznoraznih budalaština za kućinu, za kuću, za nakid, za ne znam kakvih sve tandrkarija, odgovor je ni podrast. Vrlo jednostavno.

0: uz Jela nameštaj. Komex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Tunjevina Đana, komadi ulju, 160 grama, 129,99. Sladoled Quattro Nostalgia, 1600 ml, 499,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Kiša što je protutnjala nadalje, na, ipak je dala rezultate. Lakše se diše, lakše se živi napolju, ima malo i vetrića. Danas ipak toplo do 35, Beograd do 33. Što se tiče neke ozbiljnije kiše, ona stiže danas popodne uveče i tad stvarno ono, obara temperaturu da bismo mogli lakše da dišemo. Mada kažem, već je bolje. Idu vesti.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: OFAK je produžio licencu za rad NIS-u do 31. jula. Novom licencom NIS-a se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Predsednik Srbije obavio razgovor sa predsednicom Severne Makedonije Dankovom. Tom prilikom je istakao da Srbija ostaje čvrsto posvećena očuvanju mira, stabilnosti i daljem jačanju prijateljskih odnosa sa Skopljem, što je ocenjeno kao interes svih građana u regionu. Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne do 2 miliona dinara za pravna lica. Preduzeće Expo saopštilo je da je učešće na Expo 2027 u Beogradu zvanično potvrdilo 140 međunarodnih učesnica. Svaka nova potvrda učešća dodatno potvrđuje poverenje međunarodne zajednice u Srbiju kao domaćina, saopštavaju organizatori. Reprezentacija Srbije osvojila je 4 medalje, jednu zlatnu, dve srebrne i jednu bronzanu na 8. Balkanskoj fizičkoj olimpijadi održanoj od 27. do 30. juna u Istanbulu. Slušali ste vesti.
4: Današnji šou posvećujemo.
3: Pa, evo, inspirisan tweetom, suština svega je da spavate od 22 do 6 ujutro. I svima onima kojima to polazi za rukom, a mom kolegi Ivanu često, taj zna da se naspava ko klada, ovaj šou u čast. Mada evo, sad smo konstatovali da je najteže onima koji sad ustaju, taman je osvežilo, a vreme je tako dobro za spavanje. Jer mi koji noćas nismo spavali od vrućine, a poranili smo, nama je mnogo gore. U ovom satu pričamo o Amerikanki koja je postala hit izjavom kako će njena reprezentacija sutra da igra protiv dve države, Bosne i Hercegovine. Krećemo sa Magla Bandom, tu je i Aleksandar Radović jutro. Thank you.

slušali Aleks Radović, 8.11. ko se sad uključio, Irena sa vama do 10. Dobro jutro svima. Da vidimo šta je najnebitnije za ovu sredu, 1. jul. Pošto piće, nova aplikacija pomoću koju možete da saznate gde je najjeftinije piće u Beogradu, obuhvaćeno je čak 3546 lokala. I po meni je ovo baš i otišlo u nebitne informacije samo iz razloga zato što ti ne ideš tamo gde najjeftinije piće. Sad 100-200 dinara da će ti znači toliko. Ti ideš u kafanu tamo gde je gužva, gde su ljudi, gde je dobar provod, zabava. Mislim, eto. Srpski odbojkaš Lazar Marinović u pauzi između dva meča Lige nacija uspeo je da se oženi. Evo, čestitamo, ali je nebitno samo iz razloga, ja se izvinjavam, jer znamo da ko hoće nađe način, zbog toga ste vi u nebitnim informacijama. Jedan klinac u Engleskoj navodno je na plaži u priobalnom delu Ipsviča našao zub izumrle vrste slona koji je živo pre fazom 2 miliona godina i ovo je nebitno jer nama to ne može se desi. Mi samo u pesku paralije ili Olimpik Biča može da pronađemo neku, da ne kažem zub, proteze su se nalazi, to su klinci nalazili.

0: Čuli smo Merlin 818. Jutro svima za malo, krenula sam kuvam kafu pa sam uzela neki keks uz put i za malo sad da se udavim, ali dobro. Svima koji vam počinje danas godišnji odmor, evo, čestitam, prvi je danas jul, a mi ostali ima još malo da giljamo, ali dočekat ćemo i mi naše. Dobro jutro. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: vazelina.
1: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3+ je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri

0: zube jednim udarcem.
1: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
2: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
6: E ovako, je li moguće da, da baš stvarno ima to pravilo da kad padne kiša u Beogradu nastane kolaps? Ja nisam verovala u to, ali izgleda stvarno tako. Znači, pre dva dana nigde gužve, evo danas od autoputa u problemu od Konjernika do skroz Sava centra, autokomanda, kružni tok takođe. Što se tiče graničnih prelaza, Horgoš ulaz izlaz i najveće vreme čekanje sad Bogorodice u zoni 120, znači 2 sata. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

0: Pa Kolonija i njen veliki hit, to svi znate, 8:30 je tačno, pa osvežilo. Osjeća se, bar malo, ne možemo da se lažemo. Prijatnije je, ali od popodneva pravo zahlađenje i pad temperature za više od 15 stepeni tek ćemo onda da osetimo. To će se desiti sutra. Za sada u Loznici, Valjevu, boga mi, grmljavinske nepogode, spremajte se svi, bit će ih danas u toku dana svuda po Srbiji. Čak su najavili neki grad, ali sve to isto važi i za Beograd. Temperatura do 33 za glavni grad, za Srbiju do 35.
1: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je jedan Turčin oborio svetski rekord nakon što je otkopčao 100 brushaltera za jedan minut. Ja ne znam, vlada li još neko među vama ovim talentom pa da ga prijavimo da izađe na crtu ovom čoveku. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Lepa Lukić slomila nogu i naravno nosi gips, ali Lepo je zbog vrućine uhvatio neizdrž, pa je svrbela noga, pa je sama skinula gips i stavila sebi longetu. Bože me sačuve, ali nije jedina. Znam par njih koji su to uradili po principu Lepe Lukić. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su mnogi primetili nešto što je izgledalo kao flaster iznad obrve japanskog defanzivca Hirokija Ita, ali nije flaster u pitanju, već prirodna albino obrva, gde je deo obrve potpuno beo, faktički se ni ne vidi, tako da je Hiroki Ita prva albino obrva svetskog prvenstva u fudbalu.
1: Broj 1 jutarnji show.

0: i Sara Jonesu, dobro jutro. Ako se ovih dana spremate za more, moram da podelim sa vama ono na što sam na juče natrčala. Kažu, deci, nikako ne kupujte plavi kupaći kostim. To je najgora moguća opcija, da znate, pogotovo ako imate eto, dečake. Dečacima obično kupujete plavo. Kažu, deci su teško uočljiva, ispod vode ne do bog. Ako zarono je... Ne možete da ih pronađete u gunguli dece, isto važi i za belu i za crnu. Za malu decu isključivo neon, narandžasti, žuti, zeleni ili pink. Još samo i ako ima tufne, gala. Tako da možete da ga ne tražite, gde je moj, već ćete ga prepoznati iz aviona. Znači sve samo ne plavi. Eto, jedan koristan info za sve roditelje. 8.39, dobro jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
5: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Sve od poda do plafona u salonima i internetu.

0: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
1: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
3: Leto je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maš i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maš, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
4: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
5: Da!
4: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
5: Da!
6: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
7: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Muzika

Mija Malešević i obrazi, ovo je jedna od dugotivnijih stvari koja je izašla ovog leta. 10 do 9 je Dobro jutro, želi Irena. Jedna Amerikanka postala viralna hit izjavom zašto njena reprezentacija Amerike igra protiv dve države Bosne i Hercegovine. Izgleda da je ovo stvarno moguće da se desilo i Amerika i Amerikanka kaže ko je uopšte dozvolio u nokaut fazi svetskog da dve države, znači Bosna i Hercegovina, igraju sa njenom sirotom Amerikom. Tu se našla jedna Bosanka koja je odmah objasnila, kaže Bosna počinje utakmicu, Hercegovina ulazi sa klupe nakon poluvremena. Da je ova nastavila da je to varanje, ali kao svakako ćemo vas izbaciti. Na kraju je ova nije ostala dužna pa je rekla tako smo varali protiv Italije pa smo prošli. Ovo svetsko je stvarno prepuno iznenađenja i fantastično se zabavljamo i mi koji ne poznajemo baš dobro fudbal. Ali kad su ispali jedni Nemci, Holanđani, zašto ne bi Amerikanci? Ko u čuda veruje, taj čuda i stvara. Mislim da je Bosna baš i Hercegovina, pardon, dve države u tom raspoloženju noćas, znači u 2 ujutru 2. jula očekujemo spektakl, a Bosanci masovno uzimaju slobodne dane kako bi gledali utakmicu i ne bi morali ujutru da idu na posao jer se nadaju slavlju. Čak neke firme poput firme Dulević D.O. koja je povukla nogu, dala je radnicima voljno taj dan, još neke manje firmice, a ostali nikog ni ne pitaju, oni su slobodni. To je na nivou bukvalno državnog praznika. Čekamo da vidimo sutra šta će se desiti, ali svakako podrška za Bosnu i Hercegovinu protiv Amerike. Evo i odavde sa radija S851. Dobro jutro.

0: uz Jela nameštaj.
1: Hej, hej, Lilit, sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa super prijatno za razliku od juče, iako će i danas biti toplo, 35 maks na severu Vojvodine, 33 za Beograd. Osetniji pad temperature i mnogo prijatnije tek sutra. Popodne uveče stiže kiša, najavili su grmljavinske nepogode, praćene pljuskovima, ponegde čak i gradom. Što se tiče temperatura, Sombor 26, Novi Sad 29, Kragujevac 23, u Beogradu 23.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Svi prihodi u junu bolji su od očekivanih i zbog toga će država pokušati da davanja u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena početkom septembra, rekao je predsjednik Srbije. Dodao je da će morati mnogo snažnije da se radi na razvoju srpskih kompanija kako bi ekonomija Srbije bila spremnija za jedinstveno tržište Evropske unije. OFAK je produžio licencu za rad NIS-a do 31. jula. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne do 2 miliona dinara za pravna lica. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na visoke temperature kao i na vremenske nepogode koje će danas i sutra biti praćene intenzivnim pljuskovima, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i pojavom grada. Podsetimo, olujno nevreme juče je pogodilo zapadnu Srbiju. Novak Đoković igraće večeras oko 18 časova protiv Grka Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Prenos meča je na kanalu Arena Tenis. Slušali ste vesti.
5: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Irena.
2: Gde?

zbog boljeg razloga, zbog fudbala. Da je nas neko pitao i mi ne bismo spavali zbog fudbala, ali niko nas nije pitao, tako se desilo, Srbija nije otišla i eto. A evo ko najmanje spava ovih dana. Alžir, Maroko i Hrvatska oka ne sklapaju i oni su među prve tri nacije, zatim idu Švedska, Tunis, Norveška, Paragvaj. Eto, ipak, kao što rekoh, od sutra ćemo bolje spavati valjda. A ako ne budemo spavali, onda u dva ujutru možemo gledamo Bos sa Ameriku. U nastavku ćemo da pričamo o novom ukusu sladoleda koji je svrgnuo kraljicu kuglu od pistaća. Ali tu su i nove cene, što nam baš i nije po volji. Dobro jutro.

0: Anđelina i raketa u svakom smislu.
1: Drug.
0: 9.11. Dobro jutro, želi Irena. Sladoled od pistaća više nije kralj među kuglama sladoleda. Sladoled od maka je sad broj 1. Ako niste probali, probajte. Imam preporuku ku kuću. Pa ja sam taj sladoled jela još pre 10 godina kada sam vozila decu u školu. Išli su u ribnikar, ima jedna poslastičarnica u Svetozara Markovića. Bukvalno 2 sa 2, baš preko puta ribnikara, i tu sam jela najlepši sladoled maka na svetu. Probala sam sve i svašta, taj mi je baš ostavio utisak i uvek mu se rado vraćam. Probajte i vi, šta ste probali ovih dana, isto možete da mi pišete na Viber koje ukuse nove istražujete, ima ih koliko hoćete. Ali i to nam se sviđa i to je dobro, a ono što nam se ne sviđa jeste da taj sladoled više ne tovare onako lopatama kao nekad, već su skratili i to dosta. Sad dobiješ 2 kašike one velike supene i to ti je to. A drugo, nas dvoje pre neko veče 2 kugle sladoleda 980 dinara. Pa stvarno kao da smo ovce za šišanje.

0: film I srce na cesti 9.19. Dobro jutro. Nije samo super zanimljivo u futbolu, super je zanimljivo i na Wimbledonu, od stylinga, znači ludilo šta rade teniseri i teniserke, da ih ne nabrajam sad, do sjajnih mečeva, do Beckhama i Bad Bunnya, a mi se danas nadamo još jednoj Novakovoj pobedi, ide na Cipasa danas oko 6 popodne, ali ko preživi, ali preživit ćemo, zašto smo baš dareni na Novakove ovakve mečeve, tako da samo držimo figje da fura dalje koliko god može. Ajmo, Nole, 9.20, nastavljamo uz muziku, sluša se Radio S i Jutarnji. Irena sa vama 10, posle preuzima Alex.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
10: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
11: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
12: Šta?
11: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
12: Ali Tarzani, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
11: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
12: Ajde.
10: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
13: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
14: Ajde, ustaj polako.
15: Aj, samo još malo, molim te.
14: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
15: Ne, molim te, samo još minut.
14: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
16: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
15: I ne samo nogama.
16: Alpod, podovi da padneš na pod.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
17: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Pa što se tiče graničnih prelaza, Gradina, izlaz, Preševo, izlaz iz Srbije, Horgoš, ulaz u Srbiju, tu su gužve, Bogorodica je u zoni 90 minuta čekanja, skraćeno malo pre je bilo, boga mi, 2 sata. A što se tiče Beograda, autoput od Konjernika do Sava centra i dalje je u problemu, Brankov most, tu je gužva, petlja kod mosta na Adi u pravcu ka gradu. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

Košava je Jelena Tomašević, nije košava napolju, ali ima nekog vetra koji čini da nam bude svima prijatnije. Jedan fun fact, u Beogradu 29. jun bio je najvreliji julski dan od kad postoje merenja ikada. Izmereno je 39 stepeni i to je najtopliji junski dan u Beogradu od 1887. godine. Danas mnogo prijatnije, a popodne će biti još prijatnije. A sutra pad temperature i za 15 stepeni. Danas maks 35 za Srbiju, a to pre svega se odnosi na sever zemlje, 33 za Beograd. Trenutno 27 Novi Sad, Kragujevac 23, Vranje 24, Beograd prijatna 23 stepena. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, dok se Grci bore sa opasnom ribom zec, da je iskorene sa naše strane jedan Mirku u Jadranskom moru, i to u Boki Kotarskoj, snimi opasno stvorenje koje može da stane na crtu ribi zec, a to je riba lav sa smrtonosnim bodljama. Ja ne znam što se ove dve ribe nekako ne potamane, ne pošibaju međusobno pa da nas ne frustriraju, nije mi jasno. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Elon Musk registrovao firmu Starlink u Crnoj Gori, u Podgorici. Crnogorci su pozvani da se u anketi na mrežama izjasne gde je najpotrebniji satelitski internet u Crnoj Gori. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je za vreme prve faze mundijala prodato čak 300.000 viršli, popijeno 2,8 miliona čaša piva, a uz to je bilo 4,7 miliona ljudi na tribinama. I sad kad se ovo sagleda, ovih 4,7 miliona koji su bili, koji su popili 2,8 miliona, ipak je to malo piva. Osjećam su pola popili Škoti. Loši ste, zanemoćali ste.

Nemanja Radošević na S20.10 je brzinski, još da vam kažem nešto pre nego što se oprostimo. Od danas svečano Evropska unija uvodi carine na male pošiljke iz Kine sa Temua i Shaina. Čak i one najmajušnije koje poručujemo, raznorazne tandrkarije, nakite, šnalice, kućne, bez potrepštine, ko zna čega sve, to samo vi i ja znamo. Ti paketi su obično bili

0: se rasteretiti. Ne znam ko je lud više da se bavi time. Morat ćemo ovaj da se svučemo s temu, a da se navučemo na nešto novo.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
4: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
5: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
7: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
8: kolor. Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
9: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
10: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
11: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.

je to za danas, društvo. Hvala na energiji, hvala na buđenju. Nadam se da da ćete lako prigurati dan. Mnogo je prijatnije nego juče, a sutra će biti još bolje. Aleks preuzima sada, Irena vas čeka sutra od 6 ponovo na Radio S. Ćao.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Danas oblačno, nestabilno i ono najgore sparno vreme. Očekuju nas pljuskovi i grmljavina, ali i dalje jako toplo, 35 će biti maksimalna dnevna, tako da meteoropate danas... Teška priča. 26 u Novom Sadu, u ovom trenutku Požega na 21, Niš 23, toliko trenutno imaju u Beogradu. 10 sati, Jovana tu sa najnovim vestima.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Svi prihodi u junu bolji su od očekivanih i zbog toga će država pokušati da davanja u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena početkom septembra, rekao je predsednik Srbije. Dodao je da će morati mnogo snažnije da se radi na razvoju srpskih kompanija kako bi ekonomija Srbije bila spremnija za jedinstveno tržište Evropske unije. OFAK je produžio licencu za rade NIS-a do 31. jula. Novom licencom NIS-a se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Kako mediji prenose, policija je predsedniku stranke Srbija Centar Zdravku Ponošu uručila poziv na informativni razgovor po nalogu Višeg javnog tužilaštva. Razlog je njegova objava na društvenim mrežama o upotrebi zvučnog topa od strane državnih organa na protestu 15. marta prošle godine. Od danas se primenjuju kazne

0: Sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne do 2 miliona dinara za pravna lica. UEFA je kaznila Partizan sa 200.000 evra zbog finansijskih nepravilnosti. Najteže je kaznila Juventus jer će italijanski klub morati da plati čak 6 miliona evra. Slušali ste vesti.
1: Jovana, hvala ti najlepše, čujemo se opet u 11. Leto bolje zvuči, sa tobom je Alex. Radio SS. Dobar dan, sreda danas, 1. jul, zvanično želimo dobrodošlicu julu i pitanje dana je samo jedno, da li veš koji se pere na 30 se ponovo kuva kad ga izneseš na terasu, ko je sušio ovih dana veš? Sušio se za 5 minuta, ali videla sam jednu objavu koja je stvarno apsolutni hit. Devojka je sasvim ozbiljno pitala da li sme veš koji se pere na 30 stepeni se stavi napolje na 40 da se suši. I prvo sam pomislila da je ovo stvarno genijalno pitanje, zato što kao stalno se trudimo da budemo nežniji prema garderobi, te neki ručni programi, te fini deterđenti, i onda kao izbaciš direktno na 40 stepeni na terasu. E pa, znate šta, iskreno, iako se skuplja, iako ne, brate, ima da bleji na 40 stepeni, zato što je to jedino dobro kod 40 stepeni, što se veš osuši za ono pola sata, tako da po cenu čak i da se skupi, ima se suši. Danas možda malo teže jer je vlažno i bit će kiša, ali leto je dobro jer se veš brzo suši. Evo ga Jakov, ljudi, ja volim.

0: 10 sati je 13 minuta, slušate Radio S, bila Vođana, ostavljam.
1: Radio S. Update.
0: Jakov jeste obrisao snimak sa jahte, ali internet nikad ne zaboravlja, pogotovo kad su u pitanju poljupci. Već 3 dana neprestano se priča o videu koji je Jakov navodno slučajno objavio na story i deluje da se ljubi na njemu sa J-Lom i odmah se postavilo pitanje da li je to najbolji marketinški trik ili najslađa veza na estradi. E sad, javlja se treća osoba, imamo sada Ivu M., za koju kažu da ipak je ona umesto Jaylee na ovom snimku i da je ona zapravo Jaylina najbolja drugarica, a koja je pritom glumila u Jakovljevom spotu za pesmu Mary. E sad, u sve to se umešao i bivši Jaylin, koji je sad otpratio Jaylu i Jakova na društvenim mrežama, pa sad time nam malo stavio do znanja da ipak možda bila Jaylee. Znači, onako, prilično napetna situacija, ništa se ne zna, niko se ne oglašava, a ja bih voljela da mi dobijemo konačno tu istinu i ja iskreno bih voljela da su Jayla i Jakov zajedno, ali da su zajedno u smislu to, mnogo se vole i zaljubljeni su, a ne kao dobar PR. Šta je, saznaćemo, nadam se uskoro, a možda i nećemo nikad. Zamisli, stojiš na raskrsnici, gledaš kako se crveno svetlo lagano sliva niz stub kao topljeni sir na pici. E pa u Italiji je vrelina postala toliko agresivna da jedan semafor se doslovno istopio i iscurio. I čak to nije ni najgora stvar koja može da vam se otopi ovih dana. Bukvalno topilo se šta se stiglo i više stvarno ove vrućine nisu ono jao baš je vruće, ovo je bukvalno ono ulaziš u rernu, znači ja ne znam, ja evo poslednje 2 dana kako izađeš napolje, tako ti je loše, mislim, nema šta. Dobro je, kod nas nisu topili semafori, ali eto Italija, zemlja gde se tope srca pice i ponekad saobraćaj na signalizaciji. Počeo Wimbledon, Novak već pobedio, danas već igra drugo kolo, a boga mi svašta se tamo dešava. Znači, razne teme imamo da propratimo što se tiče Wimbledona, od mesta koje koštaju $1 milion do Bad Bunnya u Novakovoj loži, veritbe na meču Novaka Đokovića i njegove sad već čuvene jakne. Tako da, da bi sve ispratili kako treba, idemo malo muzike pa ćemo da se vratimo na Wimbledon.

0: Džiboni nije tajna. Slušajte Radio S. Sreda danas, 1. jul. Wimbledon počeo pre dva dana, Novak već odigrao prvi meč, pobedio, večeras igra drugi, a sve i svašta se tamo dešava, puno nekih zanimljivih dešavanja. Nešto što je meni najviše zapalo, ne mogu reći zapalo za oko, ali zazvučalo onako, jeste da postoje mesta na Wimbledonu koji košta 1,1 miliona dolara. I sad razmišljamo o tom liku koji je iskeširao kao milioniče da sedi na Wimbledonu. Prvo što, ja ne znam, on samo mora tamo se pojavi, pa da obuče ono neko belo laneno odelo koje vjerojatno ga žulja, vruće mu je, da ono mu se šampanjac greje na toj vrućini, da se pretvara da mu je super, a realno ono sunce mu prži teme, a lepo za nula dinara možeš kući u gaćama ispred TV-a da gledaš Wimbledon, klima radi na 19, piće ladno, a HD prenos pokazuje znoj na čelu Novaka bolje nego što bi to na metar udaljenosti, tako da moram da kažem da to milionče meni ne vredi zaista. E sad, ono što je isto ovih dana veoma zanimljivo jeste beli sako Novaka Đokovića u kom se pojavio na svom prvom meču i unutra u tom sakou je crnim slovima, ćiriličnim pismom ispisana poruka: nije junak ko bije, već ko nepravdu trpi i prašta. Zašto baš ta poruka? Kaže Novak da je razmišljao šta bi ga inspirisalo, ima mnogo tih poruka koje ga rade, što se kaže, ali eto, želeo nešto u vezi sa srpskom istorijom i kulturom, zato što njemu to mnogo znači. Iskreno, onaj sako kida još sa tom porukom, ludnica, ono, nosila bih, bukvalno. Šta se još dešavalo? Novak se slikao sa Beckhamovom mamom, Bad Bunny bleo u njegovoj loži i još neka zanimljiva dešavanja s Wimbledona. Ajde, idemo na jedan pregled u saobraćaju i malo muzikice, pa ćemo pričamo još o tome.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
4: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popust

0: do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company Pre-Sale. Leto može da počne.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
2: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: Prvi jul danas, tako da je logično da bude više gužve, pogotovo na graničnim prelazima. Evzonik Grčkoj trenutno čeka se, velike su kolone. Da znate, što se tiče gužve u Beogradu, na autoputu je neki haos od jutros, od Konjernika prema Gazeli u smeru ka Novom Sadu. Imam udes na Adi ka Sajmu, odnosno na Sajmu ka gradu. Zbog toga se tu stvorila velika gužva. Bulevar su Uđenja ka kružnom toku Autokomanda takođe u problemu. Nešto gužve u bulevaru Kralja Aleksandra na uglu sa Takovskom. Polako, nemojte da žurite. Srećan put želi Radio S.

Zanimljivo toše, slušali smo pesmu Bože branije od zla. Highlight Wimbledona do sada, osim Novakovog sakoa, svakako je to i da se Novak slikao sa Beckhamovom kevom, zato što je ona mnogo želela da ga upozna. Zamislite to ludilo, pritom Beckham je okačio fotku njih dvoje i napisao nikad nije bilo ovako srećna. Koliko slatko, Bože. Pritom fotka isto gde su Novak, Beckham i Bad Bunny, ono, verovatno jedno od najskupljih u poslednje vreme, a isto je bilo vrlo lepo, zabavno i zanimljivo videti i u Novakovoj loži jedno dobro poznato lice. Bad Bunny je pratio Novakov meč iz njegove lože, sedeo blizu Jelene Đoković, ostatka porodice i tima, i tokom meča pažljivo pratio svaki poen, bodrio Novaka i pokazao da je prijateljstvo između njih dvojice vrlo brzo preraslo u tu neku iskrenu međusobnu podršku i da su oni stvarno baš dobri prijatelji, nisu samo kao neki ono poznanici. Novak će danas na teren protiv Cicipasa i nadamo se da njihov duel je treći po rasporedu na centralnom terenu. Program otvaraju 14:30 Jannik Sinner i Portugalac Nuno Borež. Idemo dalje, nadamo se da će Novak pobediti Cicipasa, iako gotivimo Cicipasa, ali više gotivimo da Novak pobedi, naravno. Pratimo, navijamo i nadamo se da vidimo Novaka u finalu.

0: 1600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
1: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklenjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Srbobrni.
1: Frići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela, gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
8: Pronađite u apotekama. Zemak sva.

Slušajte Radio S, sada je 8 minuta do 11. Na internetu svašta ovih dana ima, između ostalog gori priča i da se razvode Blake Lively i Ryan Reynolds. Blake Lively vam je ona prelepa plava glumica iz serije Tračara, a Ryan Reynolds je čuveni ovaj Deadpool i njih dvoje vlaže za jedan od najboljih, najlepših parova, imaju četvoro dece i nekako ovaj razvod momenat kod njih mi je čudan. Verujem da je lažna vest u pitanju, iskreno, ali mi je zanimljivo kod cijela ove priče, ajde to manje više, nego šokantno koliko ljudi ne reaguju sa nekom empatijom, sa nekom tugom, nego sa nekim kao ono najnormalnijim, kao to je to, oni se razvode. Neko čak napisao kao ne verujem da je istina, ali kad bude istina neću se iznenaditi. Bukvalno ljudi kao da čekaju takve stvari, ono da sednu kao u bioskopu i da ono, uživaju bukvalno u tuđoj drami. Ja iskreno se nadam da se oni ne razvode, jer ako se njih dvoje razvedu, ja zvanično prestajem da verujem u ljubav i počinjem da verujem, ono, bukvalno ne znam, samo ugovorene brakove. Pošto ništa drugo i ne deluje da je stvarno i održivo.

0: Slušaš Dan sa Alex. DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Hej, hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Promenjivo oblačno i nestabilno danas sa pljuskovima i grmljavinom, ali opet jako vruće, odnosno vruće, možemo reći jako vruće, 35 maksimalna dnevna. Zrenjanin 26 trenutno, toliko u Beogradu, Valjevu 23, Kuršumlija 27, Dimitrovgrad 24 stepena. Evo Nede, idu vesti u 11, dobar dan.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Svi prihodi u junu bolji su od očekivanih i zbog toga će država pokušati da davanje u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena početkom septembra, rekao je predsjednik Srbije. Dodao je da će morati mnogo snažnije da se radi na razvoju srpskih kompanija kako bi ekonomija Srbije bila spremnija za tržište Evropske unije. OFAK je produžio licencu za rad NIS-a do 31. jula. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Policija je predsjedniku stranke Srbija Centar Zdravku Ponošu uručila poziv za informativni razgovor po nalogu Višeg javnog tužilaštva, prenose mediji. Razlog je njegova objava na društvenim mrežama o upotrebi zvučnog topa od strane državnih organa na protestu 15. marta prošle godine. Prijemni ispiti za upis studenata završeni su na Univerzitetu u Beogradu i na Državnom univerzitetu Novi Pazar, a polaganje prijemnih nastavlja se u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. UEFA je kaznila Partizan sa 200.000 evra zbog finansijskih nepravilnosti. Najteže je kažnjen Juventus jer će italijanski klub morati da plati čak 6 miliona evra. Čuli ste vesti.
3: Hvala ti, Nedo, čujemo se opet u 12. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Radio SS. Da li ste razmišljali o tome kako postoji poseban krug pakla za ljude koji po ovoj vrućini vas pozovu sa rečenicom

minuta. Ne idite u goste na plus 40, ne smetajte ljudima da sede u gaćama u svojoj kući. Molim vas. Željko Joksimović, Libero, Čista ljubav, Adi Šoše, Senida, ali za početak Nova Tijana Bogićević, uživajte. Radio S. Broj 1.

Miris, ovo se Nida Jadišoše, Čista ljubav. Čista ljubav biće i u nedelju 5. jula na Avalskom tornju od 7 sati. Adišoše peva za sve. Potrebno je da dođete u belom, ima i dalje karata. Ko voli? Evo ako, jedna od naših najvećih pevačica i zvezda današnjice objavila je oglas za muža i svekrvu, a uslovi su sve osim onoga što biste očekivali od dive sa estrade. Milica Pavlović menja scenu za njivu i traži svekrvu koja ima sina od 35 plus i to isključivo sa sela. Tako da ako imate sina 35 plus ide dobra prilika da imate kuću na selu i obavezan traktor, javite se Milici Pavlović. Ona je obećala da će biti prava domaćica i da će raditi sve kućne poslove. I nekako meni je ovo bilo zanimljivo zato što Milica nas tera da zaboravimo sve ove nove načine komunikacije, Tinder, Instagram i slično, i vraća negde u staru školu, tetka zna najboljeg momka za tebe. I nekada je to bio jedini način, kad malo bolje pomislite, baba vidi komšiju, spoji ga sa sestričinom i tako dobiješ brak od 50 godina. I a danas to zvuči kao recept za katastrofu, bukvalno da ti ono mama i tetka biraju s kim ćeš da piješ prvu jutarnju. Ali generalno me zanima šta vi mislite o nastanku veza, odnosno o vezama koje su nastale iz nekog provodadžisanja. Da li ima nekog smisla u tome? Da li to može da opstane i da li ste vi možda nekada nekome provodadžisali? 065-44-4-4, izvolite napisati na Viber, jako me zanima šta ćete reći. Reach higher, reach higher, higher consciousness. Tell me you love me. Reach higher. Higher consciousness.

0: Slušali smo Anđelinu, bila je ovo Vanila 11.24. Zanima me šta mislimo danas o vezama koje su nastale iz nekog provodadžisanja. Da li u tome ima smisla ili mislite da je to osuđeno na propast? Da li ste vi nekada provodadžisali? 065-44-494. Sanja piše, kaže, zdravo, lep dan, želim svima vama. Delo je da taj recept moj zet je upoznao svog kolegu sa mojom sestrom od strica i već su 26 godina zajedno. Što bi rekli u Disneyevom crtaču, čemu ovo služi, a uz to i ne radi. Ovde ipak radi, nije loše biti provodadžija. Dobro, znači imamo jedan dobar moment provodadžisanja. Irena kaže, moja baba spojila moje roditelje pre 40 godina, Čale hteo gradsku mačku i baba mu dovela Maru, eno ih, svađaju se i dalje oko toga ko je ugasio, ko upalio bojler, ali se ne razdvajaju i mnogo se vole. Ha, top! Top, top, top. Steva kaže, iskreno mislim da je ovo jedini logičan filter, zato što algoritam na Tinderu ti proda maglu, a tetka ti kaže direktno, mali pije, ali je vredan, bar znaš na čemu ćeš prvog dana. Pa da, ali... da li je to dobro ili loše, to je sad pitanje. Ajde vas čujem još, 065-44-494, šta mislite o vezama koje nastanu iz nekog provodadžisanja, ima li to smisla ili ne i da li ste vi nekada provodadžisali nekome?
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
6: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
7: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i on online.
8: Idemo!
9: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
10: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
9: Aha.
10: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
9: Bilo gde?
10: Da, dovoljan je samo internet.
9: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
10: Da, ali i za preduzetnike.
9: A ili imate sajt?
10: Minimax.rs.
9: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
10: Jel?
9: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
11: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
12: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
13: Šta?
12: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
13: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
12: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
13: Ajde.
11: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
14: Kako može jedan da bude tri?
15: Šta radiš ti?
14: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
16: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
14: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
17: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
18: Ajde, ustaj polako.
19: Aj, samo još malo, molim te.
18: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
19: Ne, molim te, samo još minut.
18: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
20: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas. Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Do 27. jula biće radova na deonici petlja Požarevac, petlja Velika Plana u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja ovih radova saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Da proverimo kako je stanje sada na Evzoniju, Brzinski. U, nešto neće da mi otvori, čekajte, samo da vidimo. Nešto neće da mi otvori, ali posljednji put kad sam provjeravala bila je ponovo gužva, tako da ko putuje danas samo polako i bez žurbe. Srećan put.

0: Tiptoe. Jason Derulo, French Montana, slušali Tiptoe na S-u, 11.32.
1: Leto bolje zvuči, radio S.
2: Sa tobom je Alex.
0: Šta mislimo o vezama koje nastanu iz nekog provodadžisanja? Ima li u tome nekog smisla? Da li one mogu opstati? Da li ste vi nekada provodadžisali? 065-44-494. Anđela kaže, verujem. Pre 5 godina spojila sam svog najboljeg druga i koleginicu s fakulteta. Pre mesec dana su rekli sudbonosno da. Prelepo. E, ovo je baš lepo. Baš lepo, ali evo Marta, ona nije imala baš dobro iskustvo. Kaže, ja sam probala da spojim drugaricu i kuma, to se završilo tako što oni više ne pričaju, a ja sam kriva za sve. Nikad više neka traži sami po tim aplikacijama. Dobro. Svetlana iz Novog Sada kaže, moja svekrva je mene izabrala preko nekih slika sa slave. Prvih 5 godina sam mislila da je to horor, a sad vidim da žena ima bolji radar za ljude nego ja. Ponekad te starije žene stvarno te poznaju bolje nego ti sam sebe. Ovo je baš zanimljivo, iskreno, da te sve krva izabere preko slike. Pa ludilo, iskreno, ludilo. To mora uspeti, jer ako ne uspe, to je onda baš loš. A dobro, ja isto mislim da može svašta zanimljivo iz tih provodadžisanja da nastane i čak mislim da to može biti bolje nego aplikacije. Tako se bar negde kod nas pokazalo.

bio mlad. Amna, tako mlada, slušajte Radio S. Novi zvuk, najbolje pesme, tako će biti u nastavku Ludi sam. Ludi sam.

0: Nina Badrić Mirza. Njihove duše su se srele i napravile ovu božanstvenu stvar koja stiže za par minuta samo ovde. Budite nas.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija

0: ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
4: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: Slušajte Radio S, 9 minuta do podneva je. Ovo je Dan s Alex. Alex tu želi dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Jedna Amerikanka postala viralna hit izjavom zašto njena reprezentacija Amerike igra protiv dve države Bosne i Hercegovine. Ko je uopšte dozvolio u nokaut fazi svetskog da dve države, znači Bosna i Hercegovina, igraju sa njenom sirotom Amerikom. Tu se našla jedna Bosanka koja je odmah objasnila, kaže, Bosna počinje utakmicu, Hercegovina ulazi sa klupe nakon poluvremena. Da je ova nastavila da je to varanje, ali kao svakako ćemo vas izbaciti. Na kraju je ova nije ostala dužna, pa je rekla, tako smo varali protiv Italije, pa smo prošli. Ovo svetsko je stvarno prepuno iznenađenja i fantastično se zabavljamo i mi koji ne poznajemo baš dobro fudbal. Kad su ispali jedni Nemci, Holanđani, zašto ne bi Amerikanci? Ko u čuda veruje, taj čuda i stvara. Mislim da je Bosna baš i Hercegovina, pardon, dve države. U tom raspoloženju. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Slušaš Dan sa Alex. Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Tunjevina Đana, komadi ulju, 160 grama, 129,99. Sladoled Quattro Nostalgia, 1600 ml, 499,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas promenljivo oblačno, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju čak i grad da pada. Da. Na snazi je narandžasto meteoupozorenje tokom na teritoriji cele naše zemlje. 35 je maksimalna dnevna za danas. Na Paliću trenutno 29, u Negotinu 28, Niš 27, toliko trenutno ima i u Beogradu. 12 sati, vreme za vesti, tu je net.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Svi prihodi u junu bolji su od očekivanih i zbog toga će država pokušati da davanje u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena početkom septembra, rekao je predsjednik Srbije. Dodao je da će morati mnogo snažnije da se radi na razvoju srpskih kompanija kako bi ekonomija Srbije bila spremnija za tržište Evropske unije. OFAK je produžio licencu za rad NIS-a do 31. jula. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Policija je predsjedniku stranke Srbija Centar Zdravku Ponošu uručila poziv za informativni razgovor po nalogu Višeg javnog tužilaštva, prenose mediji. Razlog je njegova objava na društvenim mrežama o upotrebi zvučnog topa od strane državnih organa na protestu 15. marta prošle godine. Prijemni ispiti za upis studenata završeni su na Univerzitetu u Beogradu i na Državnom univerzitetu Novi Pazar, a polaganje prijemnih nastavlja se u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. UEFA je kaznila Partizan sa 200.000 evra zbog finansijskih nepravilnosti. Najteže je kažnjen Juventus, jer će italijanski klub morati da plati čak 6 miliona evra.

0: čuste vesti.
1: Nedo, hvala lepo, čujemo se opet u jedan sat.
0: Leto! Vuče,
2: Radio S. Sa tobom je Alex.
1: Dobar dan ljudi, sreda je danas, 1. jul, evo prošli smo podne pre 3 minuta. Ne znam da li imate osjećaj da kraj juna i početak jula bukvalno se svodi na sniženja. Znači ja ulazim manično na aplikacije i na sajtove svuda, zato što su svuda trenutno neka sniženja. I faktički ništa mi ne treba, ali sam taj pritisak da je sniženje već je dovoljno. Tako da, za sad samo razgledam, pa vidjet ćemo da li, ću, da li će mi ruka otići ono, i ka naplati, volila bih da ne, ali ne mogu reći, neke stvari su baš dobre na sniženju i ovo je onaj period godine kad realno kupuješ zimske stvari, jer su one na mnogo boljem sniženju nego letnje. I ja to nekad radim, zimi kupujem letnje, leti zimske, jer stvarno može se uštedi fino i da se kupe dobre stvari. Eto jedan možda mali savjet za danas. Taša Krunić, pa Sevdah Baby Šobaja, pa Marko Stanković, ovo je

0: gospodin Vlado Georgijev na S-u, pevao nam Lagala si me. 12.22 je, koga zanima. Male pobede ove srede, 065-44-494, šaljite na Viber. Evo Stefana kaže, moja mala pobeda je to što sam otišla po, u teretanu i danas i juče po ovom vremenu. Iskreno, jedva sam se naterala, ali sam uspela. Svaka čast, iskreno. Ja sam odustala od teretane zato što stvarno po vrućini nemam što se diše, mislim. Čak se malo i pribojavam da odem, bukvalno. Goran kaže, ništa ne popravi dan kao saznanje da je kolega koji me jako nervira uzeo slobodan dan baš kad mi najviše bila potrebna tišina. Ako može da se računa, to je moja mala pobeda ove srede. Dobro, može, što ne može, ajde. I to je, da, neka pobeda. Šta ste još ovih dana uradili, zbog čega ste onako ponosni na sebe, u fazonu ste bravo care? Evo, Tamara kaže, već treće jutro za redom uspevam da probudim pre svih i da popijem kafu u miru i tišini, spremim deci užine za vrtić i stvari i jako mi prija to što to uradim na miru i sama. Samo su je bila čelična volja potrebna da se ustane pre svih. Svaka čast. Svaka čast. 065-44-494, Viber otvoren, izvolite slati svoje male pobede za ovu sredu.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
3: Ozbiljno?
2: Naravno. Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. augusta.
3: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu.
2: Intersport. U srcu sporta.
4: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
5: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život, Forma Ideale.
6: Leto je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maš i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maš, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
7: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
8: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
5: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Nešto gužve trenutno u Kruševcu, u jug Bogdanovoj ulici ka kružnom toku. Što se tiče gužve u Beogradu, imamo ugao bulevara Kralja Aleksandra i Rooseveltove, tu ima nešto gužve, Kneza Miloša iz Takovske i u Takovsku i ulazak na Gazelu ka Novom Sadu. Samo polako i bez žurbe, naravno. Srećan put želi Radio S.

Ko si mi ti, ljubav ili samo mali peh, pita se Aleksandra Radović u 12.34 na S. Male pobede sredom i dalje u toku, 065-44-494, šta ste uradili ovih dana, zbog čega ste ponosni na sebe? Kaže Ana, malo veća pobeda, prva kontrola i potvrđena trudnoća, pozdrav, bravo, čestitamo, baš lepo. Jelena piše, kaže, odlučili smo, stavimo stan i kuću na prodaju i selimo se na selo, oko 300 km od Beograda u Prolombanju. Lepo, lepo. Tanja kaže, crko mi je tek kupljen laptop i dobijih dva slobodna dana. Opa, Mićo. Dobro. Stigla je poruka i od Nataše koja kaže, moja pobeda je što je šef jutro sjavio da je zaglavljen u saobraćaju i da će kasniti sat vremena na jedan dosadan sastanak. Odmah sam pustila radio malo jače, otvorila prozor i polako listam mailove uz doručak. Život je lep. Bomba. Baš lepo. Volim male pobede, volim da slušam sve ove vaše lepe stvari, tako da se uvek iznova radujem sredi. Tako ćemo i sledeće nedelje da slavimo samo male pobede, jer to je najvažnije.

0: Radio S, novi zvuk najbolje pesme. U nastavku slušamo Poljubi me, ali pre toga će Sergej da pita zar je kraj? Ne, nije kraj, imamo mi još da guramo do dva sata, znači sat vremena i jača, onda vam stiže Sandra. Evo muzike za par minuta, bojte tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: U kojoj zemlji je kažnjivo ako zaboravite ženin rođendan? U Bangladešu, u Samoji ili Sierra Leone?
3: Pa, to je Bangladeš.
2: Kako je onako zrelo rekao, znaš. U Samoji, ne čestitaš supruzi rođendan i cap zatvor da razmisliš do sledećeg rođendana da si pogrešio.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis. Kako i treba da bude.
4: Leto je u Gorskom. Odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja.

0: Idemo!
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljen je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
5: Šta?
4: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
5: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
4: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
5: Ajde.
1: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
6: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
7: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Kad je vruće, pućni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
9: Hej, hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Muzika koju voliš.
10: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala.
11: I društvo koje ti prija.
12: E, Ivana su gađali paradajzom.
13: I dalje sam ljut.
7: Leto.
11: Bolje zvuči uz Radio S.

slušali Poljubi me, za 7 minuta biće 1 sat. Dobar dan. Nekada smo ga kupovali od kusura za hleba, a danas nam za porodični slavoled treba manji kredit. Ali opet, nekako, ne znam da li ste primetili, ali za sladoled se uvek nađe. Jer moja teorija je da sladoled nije hrana, nije čak ni slatke, što je nekako valuta za sreću, bukvalno. I da, iz godine u godinu poskupljuje, evo ove godine na štapiću prešao 200 dinđi, fancy lokali udaraju po ušima, tamo možete nađete kuglu sladoleda za 280-300 kinti. Ali opet nekako najbolja stvar kod leta je sladoled. Pritom, meni sladoled ima taj neki, da kažem, vibe. Kao da nema kalorije. Znači, nije mi isto kao pojesti kutiju sladoleda i celu čokoladu. I ono će da kao sladoled nema uopšte toliko kalorije. On mi je kao tako samo neki ono osveživač leti. I baš je car sladoled. I shvatila sam to da koliko god poskupi, nekako

0: Slušaš Danca Alex.
1: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Naravno, sto meta upozorenje danas na snazi u svim delovima naše zemlje, zato što će biti nestabilno sa pljuskovima, grmljavinom, negde čak će biti i grad. Toplo i danas, do 35 maksimalna dnevna, evo u Somboru je već 30 stepeni, Negotin je na 29, nešto prijatnije u Sjenici, tamo je 20, na Zlatiboru 19, Niš 29, Beograd 26 u ovom trenutku. Vreme za najnovije vesti, Neda je sa nama.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Mere koje su donete teško je realizovati, zato je važno obezbediti prihode, rekao je predsednik Vučić i najavio isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra. Istakao je da su prihodi za jun bolje od očekivanih, porez na dobit pa čak i akcize bez obzira na gubitke zbog akciza na naftu. Srbi koji su bili uhapšeni na Vidovdan na Gazimestanu preživeli su pravi pakao. Do danas kada su pušteni, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i naveo da istina o maltretiranju i stradanju Srba mora da se čuje i da međunarodna zajednica mora da shvati da ne može više da prikriva Aljbina Kurtija i sve ono što radi njegova policija. Pripadnici kriminalističke policije obavili su informativni razgovor sa predsjednikom stranke Srbija Centar Zdravkom Ponošem, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Razgovor je obavljen na zahtev Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog prikupljanja obaveštenja u vezi sa navodnom upotrebom takozvanog zvučnog topa. Isplata penzija za jun počeće sutra i trajaće do 10. jula. Novak Đoković igraće danas drugo kolo Wimbledona protiv Cicipasa. Njihov duel treći je po rasporedu na centralnom terenu gde program u 14.30 otvaraju Sinner i Božeš, a taj susret moći ćete da pratite uz RTS. Čuli ste vesti.
4: Nedo, hvala ti najlepše. Sledeće vesti bit će u 2 kad stigne Sandra.
7: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
4: Dobar dan još jednom. 1 sat je 3 minuta i ovo je ono vreme u danu kada ćete vi malo da budete ja. Odnosno, vi ćete da odlučujete šta ćemo da slušamo u nastavku. Da. Sledi Stop and Play, ko hoće da bira pesmu danas, potrebno je da bude najbrži na Viberu.

prvi pošalje porukicu, ide uživo ovde u program, malo časne sa mnom i onda bira jednu od sedam pesama koje smo mi spremili. Izvolite, javljajte se i čujemo se brzo.

0: sledeće, to će da nam kaže Branko iz Novog Sada. Branko, da li se čujemo?
1: Čujemo se.
0: Pozdrav za tebe, pozdrav za Novi Sad. Kaži nam malo kako si, šta se dešava, šta ima?
1: Evo, ima vrućine i previše.
0: Da, danas je pogotovo ova sparina nekako još gore nego kad je bilo ovih dana. Još sad kad ljusne kiša. Ali ajde, od sutra kažu će biti neki malo ono predah od vrućina.
1: A prijalo bi.
0: Prijalo bi, iskreno, kako ne. Kaži nam, Branko, čime se baviš?
1: Ja radim u industriji mesa.
0: Lepo. Spreman si da izabereš pesmu koju ćemo sledeću slušati ovde na S-u?
1: Jesam, naravno.
0: Spremili smo ti sedam potencijalnih. Šta ti se sviđa, samo reci ta je i ja je puštam. Jel može?
1: Može, naravno.
0: Ajde, krećemo s prvom. Makadam, da mi je znati.
1: Dalje.
0: Dalje, dobro. Ovo je ničim izazvan, o tebi.
1: Dalje.
0: Dobro, idemo na treću. U indeksi. Sanjam.
1: I to ćemo dalje.
0: Dobro je. Ovo je četvrta, gradske cure.
1: Dalje.
0: Dobro, peta.
1: Može.
0: Tapnula 11, može. Strava. Slušamo Reku po Brankovom izboru. Branko, hvala ti puno. Veliki pozdrav za
1: hvala
0: tebe.
1: Tebi.
0: I Novi Sad, uživaj.
1: Pozdrav za tebe i sve slušalce.
0: Hvala lepo, ćao, prijatno.
1: Ćao.
0: Evo ga, ide za Branka, ali i za sve vas koji slušate. Reka, Tapnula 11.

0: Dobar dan vam želim, ovo je Radio S, dan s Alex koji ide još nekih pola sata, onda stiže Sandrić, ali pre toga idemo Kylie Minogue, padam padam i ova stvar. Biće Bojan Marović, neka te ljubi, za 4-5 minuta, samo prvo da uradimo jedan izveštaj iz saobraćaja, ostanite tu gde jeste.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octopod? Nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je...

0: turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
1: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
9: Do 24. jula radovi na deonici petlja Požarevac, petlja Velika Plana u smeru ka Nišu. Saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom, da znate dok traju ovi radovi. Što se tiče gužve u Beogradu, ulazak kod Sava centra na Gazelu u smeru ka Nišu ima gužve. Bulevar Oslobođenja ka kružnom toku na autokomandi Kneza Miloša gore kod Takovske u oba smera i nešto gužve na silasku sa Pančevca ka Bogosloviji. Polako, bez žurbe. Srećan put želi Radio S.

0: nepopularno mišljenje za danas, volim da se topim na plus 40. Juče sam postao došiljač šeta psa, znači već je bilo pola sedam i na pola bloka sam mislio umire. Gledam mog Dijega i on umire. To je ono kao da otvoriš rernu, da vidiš dalje meso ispečeno, pa te onako zapahne ono sve. Ja imam drugara, više voli da ugazi u pseće govnu nego u sneg. Noć je grozna, ja imam ono u fajtalicu. Zaveši sa njom se ono prskam i tako do jedno pola četiri, onda me stigne umor, spavam do pola sedam i onda ceo dan isciđen, evo sad ovde puntamo između dok idu pesme. Poruka od Matije, najjači ulazak u kola, lik okačio tablu i napisao: žene, asfalt je vreo i lepljiv, sačuvajte obuću, prenosim preko asfalta na krkače, mlade dame do 70 kg 100 dinara, starije korpulentne gospođe 300 dinara, fiksna cena, Sandra, kilaža.
1: U prvoj sam kategoriji, 100 dinč.
0: Preko dana i nekako, ali noć ono legneš, pa okreneš jastuk na drugu stranu, na ladniju. A ladnija strana ne postoji. Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Jedini začarani krug koji volimo jeste začarani krug koji nam je plasirala Jelena Rozga. 18 do 2 je to, znači da Sandra stiže uskoro, budite na ESO, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
4: Ne lupa, imam još 15 minuta.
3: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
4: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
7: Šta?
6: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.

0: I minut.
1: Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin?
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.

8 minuta do 2 sata. To znači da je to to, prijatelji, za danas. Počesmo u 10, tako da je vreme da se razilazimo pošteno. Stiže vam Sandra za dve pesmičice, tako da ćete uživati u njenom društvu. Znate već, ostanite baš tu gde jeste, a mi se čujemo opet ujutru u 10. Ajde, lep dan!

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas smo malo prodisali, temperature mnogo prijatnije, samo što uz te temperature idu i nepogode, kiša i neko nevreme najavljuju za danas u pojedinim delovima. Da evo, Sombor 30 stepeni, 26 Crni Vrh, Sjenica 22, u Zaječaru 29, u Beogradu 26, sutra slično ovako.

0: Za dva sata slušamo najnovije vesti.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Mere koje su donete teško je realizovati, zato je važno obezbediti prihode, rekao je predsednik Vučić i najavio isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra. Istakao je da su prihodi za jun bolji od očekivanih, porez na dobit pa čak i akcize bez obzira na gubitke zbog akciza na naftu. Srbi koji su bili uhapšeni na Vidovdan na Gazimestanu preživeli su pravi pakao do danas kada su pušteni, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i naveo da istina o maltretiranju i stradanju Srba mora da se čuje i da međunarodna zajednica mora da shvati da ne može više da prikriva Aljbina Kurtija i sve ono što radi njegova policija. Pripadnici kriminalističke policije obavili su informativni razgovor sa predsjednikom stranke Srbija Centar Zdravkom Ponošem, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Razgovor je obavljen na zahtev Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog prikupljanja obaveštenja u vezi sa navodnom upotrebom takozvanog zvučnog topa. Isplata penzija za jun počeće sutra i trajaće do 10. jula. Fudbaleri Engleske sastaće se sa Kongom u 6 večeras u okviru 16. finala svetskog prvenstva. Belgija igra sa Senegalom od 10 sati, a prenosi utakmice je na RTS-u 1. Bile su vesti.
0: Bila je ovo Neda. Nedo, hvala ti, čekamo te opet u 3. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Sandra. Radio S. Dobar dan, društvo, prošlo je 2. Pa ovih dana mnogi su bili digitalni Sherlock Holmes. Viralni video Jakova Jozinovića na jahti gde se ljubi sa misterioznom devojkom izazvao je opšti haos. Mnogi kažu da je Džela Ramović, danas neke informacije izašle da je Dželina drugarica, naravno ima tu isto teorija zavere. Ja iskreno navijam za Dželu i Jakova, jer kad smo na onom mutnom videu uspeli da prepoznamo onaj prsten, nokte, oblik nosa te devojke, pa mislim da bi bio red da taj trud bude nagrađen jednim happy endom. Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk. Sve je te.

Novi zvuk na S-u, bili su to Nadja i Devito, tačno je 14.12. Jedno pitanje za ženski pol. Da li biste platili evro da na plaži suprotan pol ne gleda kako jedeš tri kugle sladoleda bez uvlačenja stomaka? Jedno kupalište u Trstu već 120 godina razdvaja polove zidom, koji je visok skoro 3 metra, dugačak 250, i za 1 euro i 20 centi žene na plaži uživaju u potpunoj privatnosti, tople se ceo dan šta god požele. Sad, možda nekima deluje zastarelo i čudno, ali lokalci kažu da je ovo tradicija i neće da je odbace, i ovo je jedina preostala plaža u celoj Evropi ovog tipa. E sad, da se sutra napravi ovaka plaža na Adi, Ciganli u Beogradu ili na Štrandu u Novom Sadu, da li bi red bio do pola grada ili mislite da bi to bio fail? Jer, mislim, možda deluje da ti nekad treba mir od suprotnog pola, ali ja mislim da je on zapravo super distrakcija od upoređivanja, jer zamislite sve žene na plaži, pa ja mislim da bismo mi verovatno samo gledale ono ko ima više celulita ili podignutiju zadnicu. Ovako bar prođe neko lepo muško pa ti malo razbije misli. Tako da, kako vam se čini ova plaža? Da li biste platili za malo mira od suprotnog pola ili je u miksu for? Zoj pa Sergij Ćetković, tako ćemo narednih par minuta na S-u. Sa vama je Sandra. Dobar dan. Dobar dan.

0: pogledi u tami, bio to Sergej Četković, 2:20 je, ovo je S. Svi znamo da je trenutak prelaska dopisivanja sa Instagrama na WhatsApp znak da stvar prelazi na viši nivo, da ste se uozbiljili i da razmišljate o oboje ka vezi, ali sve to se uskoro menja zato što WhatsApp uvodi korisnička imena, a broj telefona za korisnike ostaje skriven. Znači, username do 35 karaktera, birate ga sami. Polako se ova opcija uvodi kroz podešavanja, a oni koji vaš broj nemaju već ono, u imeniku, neće ga videti ni u grupama nigde. Znači, od sada ćeš ljudima davati samo korisničko ime, znači kao za svaku drugu društvenu mrežu, tako da prelazak sa Instagrama na WhatsApp uskoro biće samo promena boje u pozadini, u četu.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bike avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija bez broj doživljaja. Gorskihotel.com.
3: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
11: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
12: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Tunjevina Đana, komadi ulju, 160 grama, 129,99. Sladoled Quattro Nostalgia, 1600 ml, 499,99.
15: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: cene su hits. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Usporeno od arene preko Gazele ka autokomandi u Beogradu, kao i u bulevaru oslobođenja ka autokomandi. Svetogorska ka Takusku i Takuska ka Kneza Miloša, ali ništa strašno, već je u Kneza Miloša prohodno ovaj deo kod Mostara. Ostali delovi grada takođe ok, granice prohodne, nema nikakvih većih gužvi i zadržavanja. Radio S želi srećan put.

0: Uredit je na Bogićević. Danas u Srbiji do 31 stepen. Pozdrav za Milana, Jelenu, Slavicu, Branka i porodicu koji su sa nama na Viberu. Ako vi hoćete da budete deo naše emisije, 065 44 494.
1: Leto bolje zvuči.
2: Sa tobom je Sandra.
1: Radio S.
0: Prednost kad ti zemlja igra na svetskom je što neke firme uzimaju slobodne dane kad su utakmice. Jedna bosanska firma objavila na Instagramu da je sutra neradni dan zato što Bosna igra protiv Amerike. Mada s obzirom da je utakmica u 2 ujutru, mislim da je, da se samo ni šefu taj dan nije radila. Hrvatsku isto pratimo u posle ponoćnim satima. U petak u 1 igra protiv Portugala. Ko ostaje budan, prenosi su na Areni i RTS-u. Evo ga Knez, slušamo Stranca, Padinu Merlina i Krive karte. Dobar dan!

0: Iza nas Dino Merlin, sledeći na playlisti Željko Vasić i Mijač. Slušate S za 20 minuta. Nastavljamo druženje u novom odašiljaču.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: U kojoj zemlji je kažnjivo ako zaboravite ženin rođendan? U Bangladešu, u Samoji ili Sierra Leone?
4: Pa, to je Bangladeš.
3: Kako je onako zrelo rekao, znaš. U Samoji ne čestiteš supruzi rođendan i cap zatvor da razmisliš do sledećeg rođendana da si pogrešio.
2: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis. Kako i treba da bude.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.

0: Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
6: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
7: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini,
8: moja je. I društvo koje ti prija.
9: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaboravi kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrata u mašini. Znači, pre pranja dva puta da se provere džepovi.
7: Leto bolje zvuči.
10: Uz Radio S.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Jedna Amerikanka postala viralna hit izjavom zašto njena reprezentacija Amerike igra protiv dve države Bosne i Hercegovine. Ko je uopšte dozvolio u nokaut fazi svetskog da dve države, znači Bosna i Hercegovina, igraju sa njenom sirotom Amerikom. Tu se našla jedna Bosanka koja je odmah objasnila, kaže, Bosna počinje utakmicu, Hercegovina ulazi sa klupe nakon poluvremena. Da je ova nastavila da je to varanje, ali kao svakako ćemo vas izbaciti. Na kraju je ova nije ostala dužna, pa je rekla, tako smo varali protiv Italije, pa smo prošli. Ovo svetsko je stvarno prepuno iznenađenja i fantastično se zabavljamo i mi koji ne poznajemo baš dobro fudbal. Kad su ispali jedni Nemci, Holanđani, zašto ne bi Amerikanci? Ko u čuda veruje, taj čuda i stvara. Mislim da je Bosna baš i Hercegovina, pardon, dve države u tom raspoloženju. Jutarnji show
0: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Danas malo osveženje i malo više sparine. U Subotici 31, u Kragujevcu 28, u Beogradu 27, sutra više kiše i manje temperature, maksimalni 26 u Srbiji. 3 je ono i Hvesti na S-u.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Prihodi za jun u Srbiji su bolji od očekivanih, porez na dobit pa čak i akcize bez obzira na gubitke zbog akciza na naftu, rekao je predsjednik Vučić. Naveo da je zbog novih mera važno obezbediti prihode i najavio isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra. Srbi koji su bili uhapšeni na Vidovdan na Gazimestanu preživjeli su pakao do danas kada su pušteni, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i naveo da istina o tretiranju i stradanju Srba mora da se čuje i da međunarodna zajednica mora da shvati da ne može više da prikriva Kurtija i sve ono što radi njegova policija. Prijemni ispiti za upis studenata završeni su na Univerzitetu u Beogradu i na Državnom univerzitetu Novi Pazar, a polaganje se nastavlja u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Kosovskoj Mitrovici. Prema podacima Univerziteta u Beogradu, na 15 fakulteta je ostalo mesta za buduće brucoše, dok se za ostale prijavilo više od broja odobrenih mesta. Najmanje 6 osoba je poginulo, a na desetine teško povređeno požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u belgijskom gradu Antwerpenu. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju zgradu. Fudbaleri Engleske sastaće se sa Kongom u 6 večeras u okviru 16. finala svetskog prvenstva. Belgija igra sa Senegalom od 10 sati, a prenos te utakmice je na RTS-u. Bile smo vesti.
0: Bilo je o nedavno.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Gde ste ljudi, jer vas razladilo malo?
5: Sad ne valja što isparao.
0: Jeste. Pa malo ono kao da dišiš na slamčicu. 1. julo je dan pekara i dan poštara. Imamo predlog kako da se ovo obeleži jednom zajedničkom proslavom. Naša ideja je da se svi poštari okupe u jednoj pekari i onda su svi na gomili. Eto, ispoštuješ jedan i drugi. Glupa ideja, nema veze. Tri vesti na početku od Šiljača, evo za par minuta, šta imamo?
5: LeBron James napušta Lakers.
0: Ja sam u šoku, prošle tri, počinje Šiljač, dobro došli na S, ovo je Nevena Božović, bit će i Magla.

0: I desti, ajmo odmah na one tri super neviđene vesti. Tri vesti u tri.
1: I deset.
0: Prva vest.
2: LeBron James zvanično završio sa Lakersima posle 8 sezona, odlučio da 24. NBA sezonu odigra u nekom drugom klubu. Tokom boravka u LA-u osvojio je NBA šampionsku titulu 2020. Postao najbolji strelac u istoriji, ali ne znamo gde će dalje.
0: Pa znamo. Ču me pitaš, ako da, pa vjerojatno Golden State.

0: Ejta, ono.
1: Pa i ja sam to mislila.
2: Steve Kerr, trener odgovara, a ovaj ekipa mu odgovara, ono. Vest broj 2.
1: Jedan Turčin iz Istanbula postavio je novi svetski rekord tako što je otkopčao 100 grudnjaka za 1 minut u šou Guinnessa za ovog.
2: E, znaš da sam gledao taj snimak.
1: I, si vežba.
2: Pa nisam vežba, nego, znaš ono, ribe ono pokrivene, nečin su pokrivene, samo nazad otvorimo
1: da,
2: malo
1: da.
2: I on... Čk,
1: A, pogledom iskida.
2: Ja mislim da ne mogu dva za minut. Realno ću ovaj stotku buda. Ok, treća vest.
1: Ostavljanje stvari na stolici umjesto da ih odmah složite nije nužno znak lenjosti, kažu psiholozi, već je posljedica mentalnog umora. To je jedan od načina koji vaš mozak štedi energiju nakon napornog dana.
2: Ok, da, ako mi stoji na stolici danima, to ja štedim
1: odmaraš
2: mozak, odmaram, ono, da. E, ne piše ništa šta znači ostavljati garderobu na sobnom bajsu, ali to mu dođe kao neka stolica. Super su ovi vesti, kao i uvek, ne bi ovde ništa menjao. 3.11. odašiljač

0: Stranac u noći, Nina Badić i Massimo, 3.18. Večeras na svetskom prvenstvu u 6 Engleska, Dr. Kongo, u 10 Belgija, Senegal, u 2 Amerika, Bosna, jake utakmice. Onaj vrač iz Gane što je omađio Kejna na prošloj utakmici, skinuo je kletvu i kaže da će večeras protiv Dr. Konga Kane igrati kao lud. Ali, kaže taj vrač Nana Kwaku, da svetsko prvenstvo osvaja Portugal. Ne kapira malo, ako je ovaj lik stvarno vrač koji baca magiju i ako ima moć, što ne namesti da prvenstvo osvoji njegova Gana. Nije on vitovnjak, nego čarobnjak. Ne razumeš što to ne sredi. Milan Tarat kaže da prvenstvo osvajaju Hrvati, ali Tarot i ovaj vrač su ljudi koji imaju moć. Mene zanima šta o svetskom misle ovi koji nisu vidoviti. Ko osvaja svetsko prvenstvo? Ja, može jedna anketa brzinska na Viberu i mogu da učestvuju svi koji se ne bave magijom. Kratak odgovor, jednostavno, ko osvaja svetsko prvenstvo? Ajde, 065 44 494.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days, uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije.

0: relaksacije.
1: Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
9: Šta?
8: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
9: Ali Tarzani, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
8: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
9: Ajde.
10: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
11: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatni 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
14: Rusnica!
15: Tu!
14: Demanoza!
15: Prisutna!
14: Hialuroni hondroitin!
16: Spremni!
14: Ko smo mi?
16: Uro-Iel!
15: Kad bakterije napadnu, Uro-Iel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
14: Jer mi smo šta?
16: Uro-Iel!
15: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
17: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
18: Kolone u Beogradu od arene preko Gazele ka autokomandi, u Bulevaru Oslobođenja ka autokomandi takođe čeka, Svetogorska ka Takovskoj, eto tu je onako najzakrčenije. Što se tiče granica, sve za sad prohodno, nema gužvi, tako da srećan put i laganu vožnju želimo sa ESA.

0: pola duše, pola srce troše preveski veliki. 5.30 je ko osvaja svetsko prvenstvo, brza anketa na Viber, ja se teli smo to da proverimo za par minuta, ali solidan uzorak smo imali, 9 glasova Francuska, 7 Argentina.
1: Sud kaže, nisam vratio.

0: ali osvaja Francuska. Sloba kaže Francuska, nisam da. Ni vidovnjak ni vrač.
1: MM kaže, moj komšija kaže, ja kad obojem crne čarape sve pogađam. Španija ili Švajcarska, jer ovo sa crnim čarapama prognoze ili bez. Pazi ovo, Luka Taurunom kaže, Nemačka, prijatelj, ali imaš ti televizor? Nemci ispali još prekjuče, oni ih sleteli u Düsseldorf na manji aerodrom da ih ne linčuju.
0: Brazil 3 glasa, Španija 3 i jedan glas za Bosnu.
1: Da, ne piše ko je za glasu za Bosance, ali evo sa glasi stigao s nekog bosanskog Vibera. Ok, slušaci odašljača u najvećem broju kažu svetsko osvaja Francuska, to smo rešili. Sada kažem samo da danas u odašiljaču imamo našu omiljenu stvar, a to je...
0: Ne Google odgovori.
1: Tako je, šta je bilo prošle nedelje? Beše...
0: Koliko pari cipela posjeduje prosječna žena?
1: Da, Sandra rekla 1,30, računala po sebi, ja rekao manje. Ali to je zato što sam napravio kalkulaciju da ima žena, ono, Afrika ide u bos. Mislim, logika je degenska, ali bio sam blizu.
0: 19 pari cipela ima prosečna žena, ja nisam prosečna žena. Novo pitanje i na Google odgovori stiže odmah posle 4, spremite se polako.

0: Polo Robot Tropico Band 15.38. Dakle, slušaci i odašiljači kažu da će prvaci sve te biti Francuzima, da ima još ono gotivni predloga. Goran kaže Italija osvaja. Dobro. Portugal, Mira kaže mi, a međutim, evo, istraživanja kažu...
1: Sapsitan sa šalje na Viberu kaže da će u finalu biti Portugal, Meksiko i da osvaja Portugal, kako kažu Simpsonovi. Evo sam sad googlala baš da proverim, stvarno ima jedna epizoda iz 97. koja predviđa da će oni biti u finalu i da će Portugal biti...
0: Da, je li igra tada Ronaldo još? Ono, mora se pominati, znači on igra 42 godine, to je bilo, ma ne vero, 39 godina, nema šanse, da. Baš je bio mali švrće, ali ok, Simpsonovi kažu da osvoja Portugal. 5.38 za par minuta u odašiljaču, no vest bez kraja.
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklenjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
5: Hej, hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula.
6: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Radio.

0: odgovor.
1: Kada ti je sin David Beckham, ali tebi je čast da se fotografišeš sa Novakom Đokovićem.
2: Da.
1: Nakon pobede u prvom kolu Wimbledona, Novak Đoković se sreo sa Davidom Beckhamom, koji ga je zamolio da se slika sa njegovom majkom. David je sliku objavio na svom Instagram storiju uz komentar: "Nikad mamu nisam video ovako srećnu."
2: Nisam ja vidio uopšte njegovu majku.
3: Da, nisam ja.
2: Samo sam vidio Beckhama i Đokovića i ovog Bad Bunnya i... Ali okej, okay, eto, ko je faca Novak Đoković, bravo care, pocenili su nas opet, šta ste mislili, da ne pratimo mi kao, jeste, nismo videli Beckhama i to.
3: Strašno.
2: Alo bre, daj. Dovedite, saberite se malo ljudi, vi producenti. Lepo vesti, fino vežba, proverite koliko ste u toku, sem nas Mirku u toku.
3: Jelena u toku, tako da čestitamo.
2: Bravo, super, čestitamo, vi ste svi kraljevi svih živih informacija, ovo ćemo i sutra na ove vezbe skrajati tu negde oko 15 do 4.

0: Tebi ovako Bojan Marović za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas mnogo prijatnije, čak nego što smo se i nadali. Sedite malo sparine, trenutno u Somboru 30 stepeni, na Zlatiboru 22, Negotin 33, u Beogradu 27. Ono što nas sutra čeka jeste pa slične temperature i kiš. Minut do 4, evo novih vesti na SOS-u.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao je novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su privedene u nedelju na Gazimestanu nakon parastosa kosovskim junacima, a osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija bit će proterane sa Kosova. Novčane kazne su dužni da plate u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude. Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, poručuje ministarka Đedović-Handanović, navodi da je Srbija uradila sve što je do nje. Prijemni ispiti za upis studenata završeni su na Univerzitetu u Beogradu i na Državnom univerzitetu Novi Pazar, a polaganje se nastavlja u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Kosovskoj Mitrovici. Prema podacima Univerziteta u Beogradu na 15 fakulteta je ostalo mesta za buduće brucaše, dok se za ostale prijavilo više od broja odobrenih mesta. Aviokompanije i aerodromi u Evropskoj uniji zatražili su od Evropske komisije privremenu obustavu novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone, upozoravajući da su redovi na granicama višesatni, a pojedini letovi poluprazni zbog zadržavanja putnika. Fudbaleri Belgije sastaju se sa Senegalom u 16.

0: Finala svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 10. Pre njih od 6 sati na teren će fudbaleri Engleske i Konga. Slušali ste vesti.
1: A posljednjih Bosna i Amerika 2 sata posle ponoći. Leto bolje zvuči. Radio S. Sa tobom su Žilja i Sandra. Za 7-8 minuta i jedan naših omiljenih stvari u odušljaču odgovori ne Google i stiže novo pitanje od naših producenaca na koje moramo da odgovorimo bez interneta, samo zdrava logika, to važi za vas, pomagajte ljudi, evo nas, brzo stiže nam i kam i u pomoć.
2: How did it go?
3: Oh, fantastic.

0: Rane Dina Merlin, čest gosta ovdje u Odšiljaču. Sredom sude producenat i voditelj, oni nama daju pitanje, mi pokušavamo na pitanje da odgovorimo, ali bez Googlea, bez interneta, kao mi zdravo.
1: Ja, zdravo.
0: Kako je bilo u Grčkoj?
1: Odlično.
0: Da, čujem, ja sladolede neki ne vidim.
1: Sladoledi svaki dan.
2: Pocrneo.
0: Da, malo. Stvarno, pa onako, skromno.
2: Njegovo malo za moje za celo leto.
0: Jeste, ajde, otvori koverec. Ne Googlej, odgovori.
1: Zalepilo se.
0: Pa opet
2: nije dugovo radio.
0: Dušica opet kad pljune.
1: Koju sitnicu iz kuće najčešće tražimo toliko dugo da se to na kraju sabere na oko 2 sata godišnje? Daljinski upravljač.
0: Daj ponovo.
2: Jako pitanje. Malo nekako obrnuta neka psihologija.
0: Da. Pa ne, ima dosta stvari tu, ali mislim da, da ne dam odmah zaključak, ali u ratu su neki ključevi ili telefona, ali ajde.
1: Pa ja nešto, ja svašta tražim ono, po kući ja stalno gubim neke stvari. Tako da.
0: To se ne računa, pretpostavljam ono kao, ja brate, zaboravio sam da isključim, uključim rilu, vraćaj se.
1: Uf, to redom.
0: To ne pegla, ne,
2: mislim
0: ne,
2: da
0: ovdje
2: se
0: ne računa se,
2: stvar,
0: ne računa se. To ovo se bukvalno računa koja je to stvar koju tražite u kući, a na koju
2: godišnje
1: izgubite dva sata.
0: To znači, vrate, ono da je, da li ti nju, ili tražiš je onako svaki dan po malo u smislu ili jednom ne, znaš,
1: pa, to
0: me zanima.
1: Pa svaki dan po 20 sekundi otprilike.
0: A to je malo. Ako je 20 sekundi, to samo pogledom...
2: Gde mi je? E, tamo je.
0: Aha, ne verujem da je to. Ne verujem da je to. Mislim da tu stvar ne tražiš svakodnevno, nego je tražiš možda jednom u 10 dana po 2 minuta.
1: Pa recimo.
2: Samo naći šta je ta stvar koju tražiš jednom u 10 dana.
0: Pa recimo... Čarapa jedna.
2: Pa dobro, to ti nije loše razmišljenje. Imali smo ono da se čarape najčešće gube po kući.
0: Da.
1: Po veš mašini.
0: Ali znaš šta mi je nevjerovatno? Ustane, brate, i vi, tak, pa kao, znaš, pa kao da nije pas uzeo, razumeš, a neće, nije taj fazor. Ide je mogla, ide i gledam. Imam tu nekoliko stvari ispod kojih može da bude. I nema, razumeš, ono, mislim, nađem ja posle. Ali hoće ti kaže, kako je tu, kako se ubuđi negde da ode... da mi nije u tom vidnom polju. To me zanima oko čarapa. Tako da, vrlo moguće da jeste ta druga čarapa ta koja se toliko često traži. Bar u ovom slučaju. Ali okej, pitanje glasi...
1: Koju sitnicu iz kuće najčešće tražimo toliko dugo da se na to na kraju sabere na oko 2 sata godišnje?
0: Ajde, ljudi, pomagajte! Pomagajte 065-44-494, ne morate ono sad uopšte, nego šta vi to tražite, ajde. Sigurno, evo, ključevac stana, kuće, kaže Željko i tako dalje. Ženu, brate.
1: Gumica za kosu.
0: Predmeti, predmeti, ne ličnosti. Evo nas brzo za dve pesme, a vi razmišljajte i šaljite nam šta je to što vi tražite dva sata godišnje.

0: Jenny Oliver Dragović, 6 sati 17 minuta, sredom odašljaču. Tradicionalno dobijamo neko pitanje od producenata i njega moramo da odgovorimo, ali bez googlanja, to važi za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa zdravom logikom.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Koju sitnicu iz kuće najčešće tražimo toliko dugo da se to na kraju sabere na oko 2 sata godišnje? Željko kaže ključevi od stana, ključevi od auta. Svetlana kaže naočare.
3: E, to je tačno, moja majka podrazumeva, ali nikad ne može naočare da nađe. Ima dva para naočare za vid. Pričamo da. I stalno priča, ne vidim, gde su
4: ne
3: mi
4: vidim,
3: oči.
4: Ne vidim.
3: I onda je to uvek i nikad.
4: A inače su naočare najčešće na glavi. Pogotovo ako ima dva kao, pa des, pa evo su ti gore, bre.
3: Pa, dešava.
4: A nekad čak i na očima. Da. Gde su mi naočare, pa tu su ti, bre.
3: Nebojša kaže, komarca u sobi.
2: Da, to ode i više od toga isto.
4: Pritom moramo da kažemo da možda se ne odnosi na ove svakodnevne stvari, nego možda se odnosi ovih dva sata na nešto što jednom ostaviš, brate, godišnje, da, mislim, ne verujem da je
2: ja
4: to, ali...
2: Ja sam recimo tako izgubio par sati tražeći pasoš, ono, prevrnuo sam ceo stan, auto, nigde nisam mogao, došao sam čak na posao da pogledam,
4: da, da možda su ta dva sata ulaze dokumenta, da što kao, gde ti izvod? Ti si sad menjala postajala si Konđulovićki i sigurno si trebala predaš brda dokumenta reke koja nemaš pojma da
2: si.
3: Ja sam organizovala, meni je to sve odadoše poslaženo. Da. Ali, na primjer, rolere koje vadim jednom godišnje zadu, treba mi da. Dva sata da ih nađem. Onda Magdalena Konik šalju daljinski od televizora, ali imamo daljinski od klime.
2: Daljinski od klime, da.
3: Znači, to je moj onako manji i nikad ne znamo
2: da pogotovo kad ga ne koristiš duže vreme, pa kad krene toplo.
4: E, Goran kaže, grickavicu za nokti. Stvarno i ja, brate, ona mada zna da mi je uvek tu i kao...
2: Ja, to stavljam uvek na isto mesto.
4: Ma ja, stak, pusti to, stoji mi tu pred nosom, ono, i ne znam gde.
3: Upaljač nikad ne mogu naći kad mi treba, kad treba da zapalim nečiju sveću za rođendan, pogotovo nikad nema upaljača. I tako
4: kako liš pališ sveću za rođendan, ne razumijem, koliko ti ideš rođendan, pališ torte na stopu.
3: Pa ima nas više. Svako bi organizom i treba
4: da ima, baš, ima, slavi, ima upaljaš da. Baš za rođendan.
3: Jedan za sve. Šta još ima, francuski ključ šalje mi, drag?
2: Da, alat realno baš
4: i to zato što, zašto on traži, zato što pa on traži zato što kaže uglavnom dam nekom i onda mi ne vrati i onda ja tražim u pravdu, naš čovjek ono traži bez veze, on i dan danas traži.
2: Da.
4: Jer mu nije to...
3: Nikak ni naš.
4: Da, brdo olovaka i to je tačno, ja ovde prvi.
2: Da, ja olovku recimo nikad ne mogu. Da.
4: Burazim, znači, ono,
3: ja nađem, ali nikad ne radi.
2: Da.
3: I onda tražiš novu. Čačkalice, pa. Onda Davor kaže prezervativi. Zar nemate vi muškarci kao fioku pored...
4: Pa da, ima specijalnu fioku za prezervative.
3: Pa to sam i mislila.
4: Znači, prva galjva je četvrta fioka za prezervative, puna fioka.
2: Za ne daj Bož.
3: Onda pincete, kaže Jelena.
4: Pa zar nemate vi devojke fioku za pincete?
3: Pa trebalo bi da...

0: imam, ne znam šta Jelena radi sa svojim životom.
1: Ne znam, ti si imao ovo prišlo, ne, rekao si mi za pasoše, da, to si rekao i... Da.
2: Ali i... realno najviše vremena mi je odetar dok tražim šta da jedem.
1: Da.
0: To je dobro. Lepezu, kaže Nedeljka.
1: Lepezu, brate, nisam nikad tražio lepezu u životu, mislim da mi ne bi otišao.
0: Vama muškarci me blam da držite lepezu i se ladite, ja sam to provalila.
2: Pa jeste, malo.
1: Ja bi se roknu kad bi se vadilo.
2: Ne,
0: ne, ne, nego bolje da se preznojaš.
1: Ne znojimo toliko koliko vi. Ali vidio sam sad, u subotu sam bio izlazak, ono vruće je bilo i bukvalno, ono, nemam pojma, svirka neka, 30 riba, 25 lepeza.
0: Pa normalno. A muškarci vrata nula.
1: Nula lepeza, ne, naravno, pa
2: tako. Aj, hoćeš se sramoći, pa bolje da kaplje znoj. Aj,
1: brate, šta bi pomislio muškarcu koji se ladi lepezu? Prvo pomislio.
0: Pa, sve najbolje.
2: Ne smijem da kažem.
1: Vidi ga ova, brate, i tako dalje. 100%.
0: Ma tripujete, bre, ladite da, se neka
1: da.
0: Bude.
1: Super, evo ti, želim ti da ti ovaj muž se ladi lepezom. Da.
0: Pazi, kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve.
1: Da, ja sam cijelu svadbu vidio.
0: I nije hteo, rekao, ma de to za mene ne loži, tko neće to da nosi. A šta je radio cijelu svadbu, naravno se ladio mojom lepezom.
2: Tvojom lepezom, pa da.
0: Tako da...
2: Čekaj, a gumice za kosu možda i to?
0: Pa mi žene uvek nosimo jednu
2: ja
0: na
2: ruci.
1: To se vodi pod ove higijenske gumice. Nek se vodi tu, ajde, tu stavi četvrta fioka.
0: To jest, imam fioku samo za gumice, tako da možeš.
1: Pa ja mislim da se radi ovde o svetom četvorstvu, razumeš, da su to ključevi, naočare, daljinski i...
0: Kondom.
1: I telefoni. Mislim da je to otprilike neke, ali ajde, razmišljamo još. Razmišljajte i vi, ljudi. Pitanje glasi...
2: Koju sitnicu iz kuće najčešće tražimo toliko dugo da se to na kraju sabere na oko 2 sata godišnje?
1: Ko zna, ali bez googlenja, nek piše na Viberesa.
0: 065-44-494.
1: Pišite šta je to što vi tražite, ono 2 sata godišnje. Kovera se tačnim odgovorom otvoramo za neki 7-8 minuta. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
7: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
12: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
13: DTL akcija do 13. jula. Quattro sladoled 499,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
14: Čista ljubav ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Kolaps na motoputu, ogromne kolone od petlje Zmaj do Dušanovca u oba smera, na autokomuni takođe gužva, Takovska, Kneza Miloša, Brankovi i Pančevac u smeru ka centru grada. Neko me zove na Viberu, dobro. Onda Novi Sad, kolona u Partizanskoj, u Bulevaru Evrope, kao i na autoputu ka Kaću, ali ako ništa, granice su manje više prohodne, malo kolona na Preševu, ali nije strašno. Srećan put želimo sa Radija S.

0: Pija, Željko Vasić, 6 sati 30 minuta. Sredom odašiljaču jedna od naših omiljenih stvari. Ne googlaj,
1: odgovori. Koju sitnicu iz kuće najčešće tražimo toliko dugo da se to na kraju sabere na oko 2 sata godišnje? Mi smo malo pre baš pričali o lepezama, da li muškarci koriste lepeze.
0: Što neko rekao, traži se lepeze i onda smo biti

0: god traži Keveti Lepezu koji muškarci sem Konđulovića, njenog muža kod svadbi.
1: I evo Željka se javlja, kaže, muškarac se hladi Lepezom verovatno posle padela.
2: Jako.
0: opet će padalaši da nas čekaju.
1: Nikola kaže, tražim koji kanal da gledam na TV-u.
0: Malo je dva sata.
1: Malo je dva sata dnevno.
0: Prezim 100 puta. Ono,
2: da, svaki put kad treba gledam film, to traženje filma duže traje.
1: Nego gledanje filma, tako je, slažem se. Da.
2: To je dobro.
1: I Tatjana kaže, punješ za telefon.
0: Da.
1: Ja recimo, to nikad ne traži, meni je to uvek,
2: uvek
1: je u zidu.
2: Pa ja kapiram ljudi koji dele punjač, znaš, ono, jedna familija svi imaju iPhone, tako je kod mene barem, pa svi dele te jedan, pa se nikad ne zna gde je taj punjač.
0: Znaš, pošto sam ja za entera stara i počeo se plaši, sad sam čuo kao može da izazove požar, ako je
2: da, ja, vađa, ja svaki...
0: Da. Tako da ako ga počneš da ga vadiš sa oproštenjem, tebi ovaj, može da brzo, brzo da nestane i da ga tražiš, tako da nije to baš
1: ja ga ne vadi.
2: Tačno. Elena kaže, definitivno tražim ključeve od kuće, od auta i naočare. Saška kaže, novčanik.
0: Da.
2: Čilju, ti nemaš novčanik.
0: Nemam novčanik,
2: ali gledam. I se zgužvano zajedno oko
0: gledam, po džepovima. Pa, kao, gde su pare, u kojim pantalonom i onda gledam tu šta sam nosio.
1: Da, svaki pušilje kad vadi pare oko to sa dve ruke, pa onako ispada.
0: Da, baš da. Izgleda ono, mentalski, ali dobro, nisam čovjek novčanika.
2: Ali ne moraš da brineš da ti novčanik.
0: Da, tako je. Okej, okay, jel imamo nešto?
2: Na što ja uvijek tražim? Karticu kad radim neku online poručbu. Znači, nikad je nemam kod sebe, ono, kad hoćeš nešto poručiti online.
0: Da, vidiš, čekaj, zamisli, ti nije u novčaniku tom tvom, razumeš, koji...
1: Ali
2: nije kod mene, naprimjer, i onda uvek moram da idem da tražim po torbama gde mi je novčanik i u kojim je...
0: Znači, ne tražiš karticu, nego tražiš novčanik.
2: Ne, ali povodi kartica. Novčanik. Nije fair.
0: Ok, dobro.
2: Povodi kartica. Ali neće da biti to moj konačan odgovor.
0: Moj konačan odgovor je definitivno, mislim, aj sad da se ozbiljam, da stvarno ono što mislim da ljudi najčešće traže to... mogu dve?
1: Možeš.
0: Pa mislim,
2: ti možeš i tri.
0: Vrlo moguće je da najrealnije je da najčešće traže ovaj telefon. Gde je telefon, pozovim, okreni me da vidim gde zvoni, da ovo ono. To je, a ipak bi stavio i naočare.
2: Stvarno?
0: Da, naočare, ono.
2: Čekaj, za sunce ili za vid?
0: Ne, za vid, ono. Znaš, oslepo sam, ne vidim, mm-hmm. Gde su naočare, da. Ono. Znaš, pogotovo kad ne vidiš, tek onda ne možeš da nađeš naočare.
2: E, ali mogu da vam dam jedan life hack, ako imate iPhone, možda može i ako nemate, ako imate ovaj drugi, šta god bilo. Radi posao 100%, znači namjestite da vam je upaljena Siri, tako da kad vam nestane telefon, vi kažete samo hey Siri, where are you? I ona će, evo, da se javi.
0: Pa koristio bi Siri, kao što će Lepezu da koristim, ono, da.
1: Tips and tricks sa Sandrom.
2: Kad se prebaciš iPhone,
0: znači... Znači, ljudi, muškarac koji ima Siri i to je isti ovaj što ima...
2: Konđulović! Sad imam počeo to da radi posao.
0: To je isti
2: ovaj
0: što ima Lepezu i što ide na padel.
2: Evo,
1: blizu nam je ovde teren za padel, mnogo mi to nešto...
2: Ići ćemo na padel, ne kažem.
0: Da, sigurno.
2: Dobro, mislila sam da ćeš baš da budeš basic, da će kaže daljinski i ključivi, što ću ja da kažem.
0: Pa eto, pokrićemo sve na neki način.
1: Ja sam basic, ja ću kažem daljinski i telefon.
2: A daljinski od...
1: TV.
0: Da. Pa ne, mislim, mogli smo mi sad da mudrujemo i da kao budemo nešto sad na posebno zabavni, ali kapiram da je tu pred nama, ja sam zaborio već šta sam rekao. Mislim, naočare sam rekao i rekao sam telefon.
1: Telefon.
2: Da, ja ključeve
0: i
2: daljinski.
1: Ja daljinski i telefon, znači okay. Svi smo se, da.
0: Znači, otvoraj tu da vidimo ovaj, šta je to što ljudi traže ovaj, godišnje dva sata neka sitnica u kući, toko im ode godišnje vremena na potragu za tim predmetom, a taj predmet se zove
1: oko dva dana godišnje provedemo tražeći ključe.
0: I rekao neko
2: pa ja sam jeste, rekla
1: Sandra.
0: Ne biraš me, sad kao ona je
1: izbaci.
2: Čekaj, pazi, ovo je pobjeda za nas. Mi protiv Google.
0: O, braca.
2: A čekaj, dva dana.
0: Pa ukupno sve ono kad se saberete, šta, dva
1: dana? Da vidi dva dana, pa da,
2: pa... Ja sam mislila dva sata.
1: Pa ne, ali ovdje piše dva dana, što znači da su one pogrešno sastavile pitanje.
0: Ne, veze, bilo je zabavno,
2: znači
0: da
2: ste vi zapravo u pravu, verovatno.
1: Tako je, za dva sata smo šili je u pravu, verovatno.
0: Željko, zaboravite, znači ti si promašila, beži.
2: Željko šalje na Viber, hey Siri, where is my Lepeza?
1: Evo, nisam mogao, ovdje piše dva sata.
0: Pored reketa za padel.
2: To je next level, bravo.
0: Super, eto, dobro, nema veze što je pitanje bilo čudno, odnosno odgovor još čudniji. Dobro smo, ovaj, imali smo neku zdravu logiku i hvala svima koji ste učestvovali u ovom i koji ste davali svoje predloge, posebno hvala Željku. I Jeleni.

0: Naravno, mislim, ono je, brate, tako lupetanje, ovo ja nisam video u životu. 6.35, Kami, dođe nam opet da se zabavimo ovako stvarno.
1: Daj Bože.
0: Nemoj da ideš nigde više, nemoj da ideš
1: neće,
0: odbora,
1: molim te.
0: Da, okay. Nemoj da Radošević, pa Jelen Rozga, dobar dan, ljudi.

0: Balica Jelena Rozga u Odašiljaču. Od jačih vesti sa Wimbledona za danas izdvojimo da je Zverev objavio da je alergičan na travu. Ja ne verujem, ovo igraš turnir na travi najjači na svetu i provodiš da si alergičan na travu, gde ga je to snašlo. Trenutno najjači alergen je korov od koprive, ali Zverev nema problema sa koprivom, njega muči trava, brate. Kakav maler. I nije zezanje, evo juče mu je neki Belgijanac uzeo set, bit će čupovo. Danas na Wimbledonu Đoković i to protiv Cicipasa. Ne kapiram kako već u drugom kolu na njega, mogo je to da bude i neki lakši žreb. Meč počinje ne pre 18 sati i 45 minuta.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
4: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Pečena

0: samo nogama.
1: Alpod, podovi da padneš na pod.
2: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Obrazi Mije Malešević, 6.55, malo odmrao mi je, a vi slušate jedan minut jutarnjeg programa.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Jedna Amerikanka postala viralna hit izjavom zašto njena reprezentacija Amerike igra protiv dve države Bosne i Hercegovine. Ko je uopšte dozvolio u nokaut fazi svetskog da dve države, znači Bosna i Hercegovina, igraju sa njenom sirotom Amerikom. Tu se našla jedna Bosanka koja je odmah objasnila, kaže, Bosna počinje utakmicu, Hercegovina ulazi sa klupe nakon poluvremena. Da je ova nastavila da je to varanje, ali kao svakako ćemo vas izbaciti. Na kraju je ova nije ostala dužna, pa je rekla, tako smo varali protiv Italije, pa smo prošli. Ovo svetsko je stvarno prepuno iznenađenja i fantastično se zabavljamo i mi koji ne poznajemo baš dobro fudbal. Kad su ispali jedni Nemci, Holanđani, zašto ne bi Amerikanci? Ko u čuda veruje, taj čuda i stvara. Mislim da je Bosna baš i Hercegovina, pardon, dve države. U tom raspoloženju. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Šesto dan u mesecu, tapnulo je danas za kraj, sad pravi drugog sata.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Danas konačno malo osveženja, ima isparine, ali nije loš. Kako smo se nadali, trenutno u Zrenjaninu 29 stepenina, Zlatiboru 22, Niš 32, Beograd 28, sutra više kiše i manje temperature, maksimalnih 26 u Srbiji. 5.1, evo novih vesti nesu. FM.

0: online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, poručuje ministarka Đedović-Handanović. Navodi da je Srbija uradila sve što je do nje. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao je novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su privedene u nedelju na Gazimestanu, a osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija bit će proterane sa Kosova. Advokatica Jovana Filipović izjavila je da je privedenima uskraćeno pravo žalbe na odluku suda. Aviokompanije i aerodromi u Evropskoj uniji zatražili su od Evropske komisije privremenu obustavu novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone, upozoravajući da su redovi na granicama višesatni, a pojedini letovi poluprazni zbog zadržavanja putnika. Najmanje 6 osoba je poginulo, a više njih teško povređeno u požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u belgijskom gradu Antwerpenu. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju zgradu. Selektor naših košarkaša Dušan Alimpijević izjavio je da ekipa spremno dočekuje utakmice protiv Švajcarske i Bosne u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Meč protiv Švajcarske igra se sutra, a protiv Bosne 6. jula. Čuli ste vesti?
2: Čuli ste Miljanu?
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom su Žilja i Sandra.
2: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija ove nedelje. Brevijalni tucmun, svi dobiju nagrada, stiže naših prijatelja iz Disa, vaučeri od 5000 dinara svakog dana, kreće treći sat odašljača za par minuta i novi kviz apsolutno nepotrebnih informacija.

0: Ja volim Jaku Jezinovića. U 5.10 evo još jednog tuc muca, tražimo kralja nepotrebnih informacija za ovaj 1. jul. Bez stresa ova nedelja, jer svi dobiju poklone od naših prijatelja iz DIS.
1: Tuc muc kviz na Radiju S uz DIS.
2: Danas je sa nama Ružica iz Beograda, ali je trenutno pobegla na selo od vrućine gde uživa sa unukama, sade cveće. Bravo. Zajedno.
0: Šta sadite, Ružice?
3: Molim?
0: Ružice, šta sadite? Ružice.
3: Pa, ruže najviše.
0: Da, pa da.
3: Ali baš, puno cveća.
0: Uh-huh. Dobro, Ružice, ajde vidimo kako stojite vi s nepotrebnim informacijama. Pamela Anderson danas je napunila koliko godina, ako promošite za 3, evo, priznajem.
3: Pa negde 60.
0: Dosta, 59, tačno odlučno. Pa to ste rekli. Klinac na plaži u Engleskoj je našao zub koji je ispao njegovoj babi pre 50 godina ili je našao zub izumrlog slona?
3: Pa ja mislim slona.
0: Da, nije našao zub izumrle babe, nego izumrlog slona, tačno odgovor. Koja pevačica je sama sebi skinula gips, Neda Ukraden, Lepa Lukić ili Zorica Bronsli? Koja vam izgleda ovako? Koja bi to mogla sama da uradi sebi?
3: Možda Neda Ukraden.
0: Možda Lepa Lukić.
3: A možda.
0: Elon Musk je registrovao firmu Starlink u kojoj zemlji bivše Jugoslavije? Starlink.
3: Pa možda u Hrvatskoj.
0: U Crnoj Gori.
3: U Crnoj, ja, da.
0: Poslije pitanje, koliko hiljada viršli je prodato za vreme prve faze svetskog prvenstva? Možete da promašite za 20.000. Koliko hiljada viršli je prodato za, u prvoj fazi svetskog?
3: Pa, možda 100 i kusur hiljada.
0: Da, 100 i kusur. Još 100 i još kusur 200 hiljada, ukupno 300 hiljada.
3: Pa, znači 200 hiljada, 300, dobro.
0: 300 ukupno, 100 i 200 kusur. Dodeći ste bili, Ružice, stvarno fenomenalni. Idite malo sad oko cveće, tamo pogledajte, osvojili ste svakako nagradu, 5000 voucher iz Disa i čujemo se za jedno mesec dana.
2: Ko hoće sutra, iste nagrada, voucher od 5000 dinara za prodavnice Dis, 065 44 4 9 4 Viber S-a.

0: zašto praviš slona od mene 5 sati 20 minuta.
1: Preključe se na Noletovom meču desilo nešto što mi iz Odašiljača obožavamo da hejtujemo, a to je prosidba na javnom mestu. Jedan par iz prvih redova se verio posle prvog seta koji je Đoković osvojio 6-4. Dečko je sedao blizu kraljevske lože, kleknuo i devojka pristala. Nola kad ih je video pokazao paru šiljen omiljen znak, srce prstićima. Čestitao im i rekao u šali kao hoću pozivnicu na venčanje. A i ovo me je podsjetilo na mog drugara koji je pre par godina zaprosio Saru Jo na koncertu Marije Šerifović kad je ona bila gost. Izašao je na binu dok je ona pevala, stavio je prsten na ruku, ali pošto su i Sara i on bili tad dovezio, Sara ga je odbila. Da. Pozdrav za mog druga Jocu.
0: Pozdrav za Jocu. Ima si Jocu sad pravo priliku, Sara Jo je raskinula sa Žigom i mora si brže da reaguješ, a ne da čekaš da se ovo smuva sa malim Bjelogrlićem, eno ih na moru, gledaju su slike malo pre, brate. Ne znaš šta ti kažem, uličarskim jezikom iz

0: Ovo si kapat. A realno, ovaj... Realno malo mi je drago, mi iz Odašiljača smo inače najveći protivnici prošanja na koncertima i sportskim manifestacijama i naša je poruka, nemojte ljudi to da radite. Zašto?
1: Pa malo se blamira.
0: Malo se blamira, malo je tako je. Pa čak...
1: A ko sam ja da kažem, ja sam zapošljena na svoj predstavi, tako da je to je neki javni događaj.
0: Danas Konđulović sa Lepezom, sa Siri i sa prosipom.
1: Prozipka do prozipka, hvala Bogu, pa ne sluša.
0: Da, dobro.
1: On termin.
0: Ti ne slušaš. 5 sati 21 minut, time reklame, pa javljamo da se gužuje.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: Verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
7: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
8: A što ne odeš na platformu gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
8: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
10: U Beogradu i dalje nam je gužva na motoputu. Kod Geneksa je saobraćena nezgoda, tako da se stvaraju kolone iz pravca Sava centra. U suprotnom smjeru od arene preko Gazele takođe kolone. Na autokomandi još uvijek nešto više vozila u bulevaru Mihajla Pupina ka Brankovom, Svetogorska i Takovska ka Kneza Miloša. Eto, to su nam te neke kritične lokacije. Ostalo sve prohodno, uključujući i granice. Radio želi srećen put.

0: Ana Stanić, moje 17:29. Minuta, prekjuče na Wimbledonu čovjek zaprosio devojku na Đokovićev meč u Blanživi, ja ne znam kome je to uopšte simpatično. Prosidbe na koncertima i sportskim događajima jako neprijatno za gledanje, takođe prosidbe u živim programima na televiziji isto jadno, bilo je pre par meseci u Amidži show Kasper zaprosio Minu Kostić, vrlo neprijatno. Bar da je zaprosio u Ćirilici kod Marića, to bi imalo neku težinu.
1: Ili kod Sanje Marinković, Sanja bi se rasplakala, jer ona inače non stop pita ChatGPT kad ću da se udam.
0: Kad će se udam, eto, kod nje može, jer bi nju ova prosidba raznežila. Inače, osim na koncertima i utakmicama, sad skoro smo imali i prvu prosidbu na Roštiljijadi. Dečku uzeo na sebi pljeskavicu, devojci belu vešalicu, kad je ova počela da jede, on klekne i pitao je da se uda za njega, on nije očekivala. Malo se još bila umazala od priloga od Senfa, ali je rekla da, onako punim ustima. Prosidba na Roštiljijadi, nemam pojma, mada ni ovo prošenje na Wimbledonu nije ništa bolje. Kao ona voli tenis, on kupio karte, ona se kao iznenadila kad je izvudio prsten. Em je snobovski, em je blam, brate. Ali ako vole ljudi, ne bi se ja tu sad nešto mnogo mešao. Đoković i danas na Wimbledonu, evo za otprilike sat i po počinje novi meč protiv Cicipasa i nadam se da neće biti ovakvih egzibicija, čisto da se Novaku ne remeti koncentracija. 17:30, još pola sata mi, pa onda Vojevanje, ovo je Zoe 20, bit će Bojan Marović sa Štes.

0: Alibi Bojan Marović, 5.37. Osim Wimbledona, Đoković je danas i dosta fudbala, svetsko prvenstvo u 6, Engleska, Demokratska Republika Kongo, mada lepše zvuči Doktor Kongo. Ima onaj vrač iz Gane što je omađio Kane da ne postigne gol protiv njegove reprezentacije, sad ga je odmađio, skinuo je kletvu sa Kane, kaže vrač Nana Kwaku da će Harry Kane večeras igrati kao lud. Evo, provjerit ćemo za par sati kakvi su stvarne moći vrača iz Gane. U 10 igraju Belgija, Senegal, pa u 2 poslastica Amerika, Bosna, to ima da bude ludilo, nema spavanja u Bosni, i mnogi privatni firme su odlučili da daju slobodan dan svojim radnicima sutra, da ne dolaze bez veze, ono, polupani na šljaku, lepo se odgovore šta god bilo, pobedili, izgubili. 22:06 za par minuta odašiljaču Anđelina.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
4: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta, jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot, jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
9: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
10: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
11: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com.

0: toga.
1: Leto.
2: Leto.
3: Leto.
4: Bolje zvuči
1: uz Radio S.

Anđelina, malo je 17.44 kraja do šiljača. Ne, više ode sreda. Sutra, još prijatnije temperature u Srbiji. To ovako će biti bar jedno 7 dana. Do duše sutra i kiša, ali temperature tu neki 27-28 stepeni. Dosta futbola danas i tenisa. Đoković Tsitsipas negde oko 7 za 10 minuta Vojvodine, pa i Oca čujemo sutra u 3. Ajde.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Sutra dosta svežije, promenljivo oblačno, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura 17, a najviša 30 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Prihodi za jun su bolji od očekivanih, izjavio je predsednik Srbije. Najavio je isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra. Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, poručuje ministarka Đedović-Handanović. Navodi da je Srbija uradila sve što je do nje. Osnovni sud

0: privremenih institucija u Prištini izrekao je novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su privedene u nedelju na Gazimestanu, a osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija bit će proterane sa Kosova. Advokatica Jovana Filipović izjavila je da je privedenima uskraćeno pravo žalbe na odluku suda. Pripadnici Uprave kriminalističke policije obavili su informativni razgovor sa Zdravkom Ponošem povodom slučaja Zvučni top. Ponoš je pozvan na ispitivanje povodom neistina koje je iznosio na društvenim mrežama o navodnoj upotrebi zvučnog topa od strane državnih organa na protestu 15. marta prošle godine. Novak Đoković igraće večeras u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Cicipasa. Meč neće početi pre pola sedam. Čuli ste vesti.
1: Leto bolje zvuči, radio je.
2: Sa tobom je tvoja.
3: Što kažu neki, došla neka vremena da je Nemačka ispala pre Bosne sa svetskog prvenstva, ali dobro, moguće su i takve neke stvari. Englezi i Kongo upravo, što se tiče svetskog prvenstva u fudbalu, doviđenja Holanđanima, doviđenja Nemcima. Šta da vam kažem, iznenađenja su uvek moguća, osim ako to nekako mi drugačije ne odredimo. Ili što bi rekao jedan lav, imali vrućine svaki komšija kada pređe temperatura 35 do pita. Mi ne pitamo mnogo, mi samo konstatujemo, iako je danas dan ovako poprilično nestabilno što se tiče vremena, ali dobro, nema veze. Nastavljamo našu priču onako kako treba.

Da, to je to, nastavljamo dalje. Evo ga, izvinite, gde mogu da nađem nešto o demokratiji, o miru u svetu? Aha, pa gore su vam na spratu bajke, pogledajte tamo.

Dobro, kaže, ja da sam živeo nekada, ja bi bio na Golom otoku. Pa dobro, svaki tebi čas. Kaže, ko se neko tu ovako kao postavio i kaže, lepo je biti i normalan i dobar i drug i odgovoran, ali mislim, dosadno je. Fino, ima još nešto. Kaže, uhvatio oko struka, pribio za zid i tiho je rekao, imaš ti 20 evra do prvog. Jesi rekao šefu da ne možemo da živimo od tvoje bedne plate, a? Jes. I šta ti je rekao? Da se razvedem. Da, da, da. Tražim devojku, dolazi na kući na presadu. Provalio sam, kažu da ono energetsko piće daje snagu. Popijem 5 komada i ne mogu ništa. A zato ga popijem, mislim, 10 čašica rakije, zid se pomera sam. Dobro. Kaže, u nedelju se ženim, ako neko hoće se uda, neka mi se javi. Da, da, da, da. Dakle, slobodan čovjek misli šta hoće, a jede šta ima. Vojevodina.

Posle pesama uvek sledi malo priče. I kaže, danas je neko možda zavoleo, dobio dete. Neko je napokon zauvek otišao od lošeg čoveka. Neko se opet rodio u nečijem osmehu i pogledu, a neko je shvatio da je konačno zdrav. Neko je dao otkaz posle koliko mučnih godina. Buđenjem zaista počinje ne novi dan, već potpuno novi život. A Brki kaže, toliko puta sam izlazio na ispit da sam sad morao da kupim novu majicu, jer su me videli u svemu što sam imao ormanu i to nije baš smešno. Prijatelju, da ti kažem, evo, skoro mesec dana kako sam iz iskreno izbacio meso, sir, jaja. Dobro, i kako se sad osjeća?

0: moram da ti priznam da mi fale meso, sir i jaje. Ili ljudi, možete malo da iskoristite vreme pa da ovaj blaženi period između histerije letovanja i pakla novogodišnje euforije iskoristite na pravi način. Nemojte stalno da se dvoumite između ma moram da štedim i jednom se živi. Moja žena je fenomen. Što? Pa uspela da se posvađa sa mnom dok sam spavao. E, kažu, bitno je kako se osjećaš, nisu bitne godine. Pa džaba je meni što se osjećam kao da imam 26 ili 29 dok me ne zabola leđa. Od ljudi birajte samo one s kojima možete o svemu. Kratak je život da bi pravili kompromis. Jeste primetili razliku? Mislim, vi koji ste prošli i vezu i brak. U vezi, kažu, zašto me ne zove? U braku, šta više hoće ova moja? Ulazi sredovečni par u butik, muškarac proba jaknu i pita ovu njegovu partnerku kako mu stoji. Ona kaže, ako kupiš tu jaknu, ja ću da raskinem sa tobom. On je otkopčava, polako skida. I uzima još jednu isto, ali drugoj boji. Kaže, kupujem obe, molim vas da zapakujete. Ja, probušio sam kašiku. Sad moram kutlaču. Jesam vam pričao kad je drugar ušao u taksi i krenuo kod devojke i hteo da kaže ulicu, a taksista nastavlja broj i kaže, ma znam, stalno dovodim tamo neke momke. To je bio moment kada sam totalno izgubio poverenje u taksiste. Vojevanje, radio S.
1: Vojevanje,
2: radio S.
1: Radio S. Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com

0: Verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
7: Bilo gde?
6: Da, dovoljen je samo internet.
7: E, čekajte, taj softver je za knjigovođa?
6: Da, ali i za preduzetnike.
7: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs. E,
7: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
7: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Kada metal...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
4: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
5: Do 24. jula radit će se na sanaciji mosta, deonica petlja Požarevac, petlja Velika Plana u smeru ka Nišu. Tokom radova saobraćaj se odvija preticenom saobraćajnom trakom. Radio želi srećan put.

0: Šta reče Momo? Da mi je samo 5 minuta vlasti, često čujem nekog nezadovoljnika kako preti nekome. Ta čudna rečenica izgleda da postoji samo kod Srba, jer ko bi drugi bio toliko lud da veruje kako bi nešto promenio za samo 5 minuta na vlasti. Ali vlast izgleda da je jača od bilo koje druge droge. To često ni samom sebi ne znam da objasnim u čemu je stvar. Da me nisu uporno jurile sve vlasti ovoj zemlji, kaže Momo, mogao bih da dobijem manje gonjenja. Ali njihove vođe upoznavao sam tek kad su pali. Odjedanput pretvarali su se u divne obične ljude kojima je nanesena velika nepravda i bili su po njihovim rečima gotovo srećni što najzad imaju dovoljno vremena da se druže sa nama običnima koje su do juče proganjali. Nemoj nikada sediš u prvom redu, sine, savjetovala je baba jednog mog prijatelja kada se ovaj svečano oblačio za nekakvu akademiju. I zaista, za posljednjih 10-15 godina na modnim revijama u hotelima gde bih obično sedeo u drugom, trećem redu, najmanje 10 puta promenile su se zvanice iz prvog reda. Što je najgore ili najbolje, sve jedno, što vreme više prolazi, sve brže se menjaju ponekada na toj vrtežci, ali amnezija ostaje ista. To je veoma brzo posle silaska sa vlasti zaboravlja kako su se ponašali dok su bili na vrhu. Prepostavljam kako se osjeća neko kome izdana da umuknu telefoni, a na sto prestanu da stižu besplatne karte za pozorišne premijere i koncerte, pozivnice za otvaranje izložbi i sajmova, a umjesto njih počne da dolaze kazne za pogrešno parkiranje, o čemu nikada nisu ni mislili. Njihovi vozači i telohranitelji ostavljali su kola gde bi im padalo na pamet, što najgore zaboravili su koliko šta košta u restoranima i da li se uopšte bilo šta plaća, jer je sve bilo unapred plaćeno. Oni što su se najmanje 5 puta pojavljivali u svakim televizijskim vestima danas mogu da budu viđeni na televiziji jedino ako pobede u nekom kvizu ili tako nečemu. Što kaže Momo Kapor, e moj Bože, reče jedan od vojnika koji ga je pratio, kad te ovaj udari sa zemljom ćete sastaviti, neće od meni ništa, reče Beg, njemu nisam nikakva dobra učinio. I šta je sve to na jednom mestu, osim dobrog života, razmišljanja o stvarnosti, prolaznosti i nekim drugim stvarima u životu. Momo Kapor kao deo života i kao deo Vojevanja.
1: Vojevanje.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
5: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 40% na svim baštinskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
7: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
9: Idemo!
10: Ajde, brate, pao si, kraj prvo.
11: Ne lupa, imam još 15 minuta.
10: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
11: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
2: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
2: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Brusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
7: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.

Svi pojavni oblici koji mogu da se iskažu rečima postoje u vojevanju. E, zato vam i plasiramo isto. Kad nemaš šta pametno da izjaviš, ti bre izjavi ljubav. Neko je napravio natpis pored reke i ispisao rukom: ne bacajte đubre pored potoka, već dole u reku. I, kako mislite dalje? Vrlo mi je bitno da na vremenskoj prognozi čujem brzinu i pravac vetra, jer znate, na posao putujem paragliderom. Raskid je kao posekotina pri brijanju. Boli, čudno je, ne želiš da gledaš. Onda uzmeš alkohol jer misliš da će biti bolje, a ono tek tad počne da peče. Ne znam da li postoji još neki život posle ovog, ali ovaj mi duguje da u sledećem životu živim na egzotičnom ostrvu, pa makar i kokornjače. Budalo je nemoguće napraviti budalom, pa radi se već o formirane ličnosti. Tri puta misli, jednom stisni enter. E, zamolio bih ove s televizije da ne pričaju kako nešto mnogo super nam je i živimo. Ovi iz Nemačke počeli da traže da im šaljemo pare. Uđem u kuću, sve na svom mestu, sudova nema, veš pokupljen, miriše ručak. Al kad videh frajera da fajta veš, znala sam da sam omašila stan.

0: kaže da su tri teške stvari u životu. Čuvati tajnu, podnositi krivicu i dobro iskoristiti vreme. Ja kopam, ona kopa, on kopa, oni kopaju, svi kopamo. Mislim, nije neka pesma, ali ima dubinu.
1: To bi bilo to, dragi moji. Mi sutra ponovo u 6. Vojevanje kaže čao.

0: Vana i kao da me nema, minut je do 7. Radio S. Slušaš veče
1: sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Gomex, lakše od srede, od 1. do 5. jula, samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 59,99, pandolada 800 grama 299,99, loznički sir 100 grama 62,99. Aktivirajte svoje pogodnosti i uštedite uz Gomex.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Oblačno u ovom trenutku u Kuršumliji, ima nekih padavina. Što se tiče Sombora, tamo je 31 stepen, u Kragujevcu takođe, u Vranju 24, dok je u Beogradu 29. Sutra, kažu, osetno svežije, promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Poregde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, praćene većom količinom padavina. Jutarnja od 17 do 21, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Miljana Vučićević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, poručuje ministarka Đedović-Handanović. Navodi da je Srbija uradila sve što je do nje. Prihodi za jun su bolji od očekivanih, izjavio je predsednik Srbije. Najavio je isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao je novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su privedene u nedelju na Gazimestanu, a osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija bit će proterane sa Kosova. Advokatica Jovana Filipović izjavila je da je privedenima uskraćeno pravo žalbe na odluku suda. Aviokompanije i aerodromi u Evropskoj uniji zatražili su od Evropske komisije privremenu obustavu novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone, upozoravajući da su redovi na granicama višesatni, a pojedini letovi poluprazni zbog zadržavanja putnika. Selektor naših košarkaša Dušan Alimpijević izjavio je da ekipa spremno dočekuje utakmice protiv Švajcarske i Bosne u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Meč protiv Švajcarske igra se sutra, a protiv Bosne 6. jula. Čuli ste vesti.
0: Hvala Miljana.
2: Slušaš
3: Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Evo nas, prvi je jul, ponovo smo zajedno u još jednoj večeri sa Jocom. Ispraćemo prvi julski dan uz najbolje pesme i novi zvuk i družimo se do 22 sata. A za početak,

Pa evo jedno pitanje. Stižu letovanja, mnogi su već i bili, ali te pitam šta je to, odnosno koji je deo letovanja koji najmanje voliš? Kaže jedan tweet, izam ti onog koji je izmislio da se na moru mora ići šetati uveče. Pa ne mora, ne mora, ali da, realno, očekuje se. Koji je to tvoj najneomiljeniji deo letovanja? Piši nam na 0654444, sam siguran da postoji bar neki. Ali ne ono kao je čekanje na granicama, pa ne znam, tako nešto, mislim, ok, to niko ne voli. Nego od ovih stvari koje, pa kao, trebalo bi svi da volimo, a ti baš ono, ne možeš da smisliš. Piši mi, dok ti pišeš, Anđelina, Sergej i Taša Krunić.

Lex Ball, Tina Bogićević, 7 sati i 13 minuta. Svi pričamo kako je da čekamo letanje, ali hajde da budemo iskreni, nije baš svaki njegov deo uživanje. Ima onih stvari koje nekako odradimo jer se to prosto tako radi, jel da, jel prosto ono kao svi to vole, svi to kače na mreže, pa kao ajde i mi ćemo. Video sam jedan tweet koji kaže, izam ti onog koji izmislio da se na moru mora ići u šetnju uveče, i odmah sam pomislio sigurno svako ima svaj taj preskočio na moru momenat. Koji je to vaš ovo bih preskočio na moru ako mogu momenat? Evo piše nam Marina, kaže pakovanje i sređivanje kuće pred letovanje. Pa da, dobro, ali to su sve neke stvari koje moramo da uradimo. Naravno, nije prijatno ni čekanje na granicama, nije prijatno ni recimo kada dobijemo, ne znam, ono dijareju ili nešto slično, ali od ovih stvari koje svi za Boga nešto preterano vole i svi za Boga nešto jedva čekaju, pa kao sedim u pet i kao talasići udaraju u mene, ja se tako slikam i sve to lepo, posti treba 25 minuta da se otreseš od tog peska jer si se pre toga namazao onom krenom pa si sav masan, pesak neće da ode nigde, da ne pričam posle kad odeš da se tuširaš, gde sve pesak pronađeš, bolje ne pričam. Dakle, koji su tu momenti koji bi tako slatko preskočio na moru? 0654 4 4 4 Viber broj Radija.

0: Malo starog vina, Tina i Bambina, bio di knjez u 19:20. E, tako neka fina morska pesmica, a kada smo već kod morskih vajbova, pitamo vas šta to ne možete da podnesete na moru, iako je svima onako baš, baš lepo i fino i onako da... Evo Maja kaže, znam da će me svi osuditi, ali ja ne volim večernje šetnje po promenadi, gužva, sparina i svi idu u nekom različitom smeru, sudaram se s ljudima i izluđuje me ta cela priča. Pa da, da, upravo smo o tome i pričali. Kaže, meni je odlazak na plažu, uopšte smaranje, volim more, ali više uživam da sedim u kladu uz kafu, piše nam Ivan. Eto, treba biti iskren, tako je. Ne razumem pomamu za zalaskom sunca, lepo jeste, ali ne moramo baš svako veče da ga gledamo, kaže Jelena. Realno ima i zanimljivih stvari. Ne kapiram zašto se na odmor ustaje u 7 ujutru da bi se stiglo na plažu, bravo! Bravo, bravo, Luka. Kaže, to mi nije odmor, definitivno. Zatim, valjda sam došao sa odmorima, ne da ustajem kao i svaki dan kad idem na posao. Kaže, ne uživam u celodnevnom ležanju na plaži, posle 2 sata ne znam šta ću sa sobom, piše Predrag. Predraže, apsolutno te razumem. Kaže, Ivana, ne volim kada budu ko sardine, peškir do peškira. O, da. Kao dođeš na plažu i sve kao misliš kao baš je lepo, a ono otprilike izložba peškira, nemaš gde da staneš. Šta te to izluđuje na moru i šta bi to onako vrlo rado preskočio, a eto nekim ljudima je baš, baš onako fino i lepo. 065-44-494 piše nam na Viber broj Radija S.
1: Slušaš veče sa Jocom. Radio S. Radio.
2: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe

0: ograničene.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
6: 1, 2, 3, go!
7: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
8: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
9: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
14: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
15: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
16: Lilito sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
17: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
18: Od danas pa u naredna 4 dana u periodu od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na pranju vertikalne saobraćajne signalizacije ili znakova na državnom putu A1 na deonici petlja Kovilj, petlja Batajnica u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije gde se izvode, za saobraćaj će biti zatvorene naizmenično zaustavna ili preticajna saobraćajna traka. Srećan put, želiti Radio S, uživamo zajedno u vožnji uz Neverne Bebe, a pre toga ovo je One Republic i I Ain't Worried.

0: Tu kraj nas bile su ovo Neverne bebe, pola 8 i 2 minuta.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: E da, počela je kupališna sezona na Lidu, svečano danas otvorena i svakako do tamo možete sada doći i pešice, ne morate čamčićima, zato što je postavljen pontonski most. Eto, još jedno sjajno kupalište u Beogradu gde se možete osvežiti u ovim vrelim danima, a ono što mi vas danas pitamo jeste koje su to stvari koje na letovanju definitivno svi vole, ali vi biste nekako da preskočite. Rudnička Jelena kaže, meni gužva na plažama, pa dobro, Jelena, niko ne voli gužvu na plaži. Kaže, popakuju se ko sardine, preskačeš preko ljudi kao preko leševa, gasiš ljude, kaplje voda sa svih koji prođu, bljaks, da. Dobro, pa jeste, da, i to su momenti koje ne volimo, ali recimo, evo, kaže Katarina, ne volimo ono, idemo malo u šetnju posle večere, to nikada nije malo.

0: Prava letnja, Anđele Summer Mix, Vlado Georgijev u 7.43, a šta slušamo do 8? Stiže Magla Band. A stiže i Septak Baby. Žurimo da čujemo sve ove hitove i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Srbija na krilima tradicije.
3: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
4: Tehnomanija, Golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999.
5: Tehnomanija. Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
9: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatni 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
12: I kakav početak meča! Gol iz mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Gomex. Lakše od srede. Od 1. do 5. jula. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilo

0: posle toga. Magla Band, izmislit ću ljubav, minut je do 8, kažu samo sam tu do zore, ne, nisam do zore, ali sam tu sa tobom do 10, jer ovo je Veče sa Jocom. Radio S. Slušaš Veče sa
1: Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Ima oblačića, ali kiše slabo tek tamo negde u Kuršumliji otprilike i ništa više što se tiče Srbije. U Novom Sadu trenutno 29 stepeni, u Kragujevcu je 30, u Vranju 23, dok je u Beogradu 29. Sutra nas očekuje četvrtak, kažu osetno svežije, promenljivo oblačno, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja od 17 do 21, najviše dnevno od 24 do 29 stepeni. A tačno u 8 slušamo i najvažnije vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Prihodi za jun su bolji od očekivanih, izjavio je predsednik Srbije. Najavio je isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra. Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, poručuje ministarka Đedović-Handanović, navodi da je Srbija uradila sve što je do nje. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao je novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su privedene u nedelju na Gazimestanu, a osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija biće proterane sa Kosova. Advokatica Jovana Filipović izjavila je da je privedenima uskraćeno pravo žalbe na odluku suda. Pripadnici Uprave kriminalističke policije obavili su informativni razgovor sa Zdravkom Ponošem povodom slučaja Zvučni top. Ponoš je pozvan na ispitivanje povodom neistina koje je iznosio na društvenim mrežama o navodnoj upotrebi zvučnog topa od strane državnih organa na protestu 15. marta prošle godine. Fudbaleri Belgije sastaju se sa Senegalom u 16. finala svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 10. U 2 posle ponoći Bosna igra protiv Amerike. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Joca. Velike stvari retko nastanu odjednom. Kažu, najčešće počinju jednom malom pobedom koju možda danas još nisi ni stigao da proslaviš. E, zato nam javi tvoju malu pobedu, a mi ćemo da te pohvalimo pred celom Srbijom, jer sreda je na Radio S uvek rezervisana za male pobede sredom. 0654444, koja je tvoja mala pobeda, javi nam, a mi te pohvaljujemo pred celom zemljom za

Za tebe bio je ovo Toma, 8 sati 13 minuta. A sredom volimo da pričamo o malim pobedama. Zašto? Pa zato što su one koje upravo nas vode ka nekim velikim i zato volimo da pomenemo sve one vaše male pobede koje ste možda imali, da vas pohvalimo i da naravno poželimo da prerastu u neke veće. Evo šta ste nam pisali do sada na 0654444494. Marko nam kaže, danas sam prvi put istrčao 5 km bez stajanja, za nekog sitnica, za mene ozbiljna pobeda. Marko, sve čestitke, iako smo očekivali neko zahlađenje, dakle uspeo si da istrčiš i ovaj, po ovoj vrućinči je zaista ovaj, to je onako za kapu dole. Ivana kaže, posle mesec dana konačno sam završila sve papira oko registracije auta, nije veliko ali je meni pao kamen sa srca. Ivana, sve te razumem, mene to sve čeka do 23. moram da rešim, a pravo ti kažem, uopšte mi se ne bavi tim stvarima, alo, šta radimo, mora se radi. Posle tri pokušaja položio sam vozački, vredilo je svake nervoze, piše nam Filip. Filipe, ovo nije mala pobeda, ovo je velika, a svakako čekamo i ostale, mogu i male i velike pobede. 0654 4 4 4 4 Viber broj Radija S.

Sreća postoji, naravno, Nina Badrić u pesmi Za dobre i loše dane, 8 sati 21 minut, a večeras vas pitamo za vaše male pobede. Ivana je tu sa nama, kaže, uskoro u avgustu postajem mlađana penzionerka, ali dobro, kaže, ne žulim se, malo ću da proživim što se mora, mora, tako rečeno, ponosna sam koliko toliko, pa čestitke Ivana, čestitke da penzija što duže traje, naravno da uživajte u njoj, puno zdravlja pre svega, sa ostalo će doći lagano, kao što i sami znate. Prvi put sam napravila domaći hleb i ispao je odličan, cela kuća miriše, piše nam Ana, Ana, čestitke, čestitke, kapa dole, nije to mala stvar napraviti hleb, da ti ne zagori, da uspe kako treba, da se sve lepo ispeče. Zaista fantastično, mala pobeda. Evo, piše nam i Marija, kaže, dete je jutros bez suza krenulo u vrtić, to samo roditelji znaju koliko znači. Čestitke Marija i tebi. Katarina kaže, posle dugo vremena pročitala sam celu knjigu umesto da odustanem na pola. Da, bolje pročitati kući nego recimo čitati na moru. Ja ne znam zašto ljudi ponesu knjige da čitaju na moru. Ljudi, otišli ste na more, svaki sekund, svaki minut tog boravka na moru košta. U knjigu možete gledati kod kuće. Uživajte na moru, nagledajte se mora, okupajte se, namirišite se onih četinara. Pusti knjigu, to ćeš kad dođeš kući, kad bude padao sneg, šta će ti knjiga. No dobro, danas sam sebi rekao bravo, umjesto da tražim šta nisam dobro uradio, i to računam kao pobedu. Piše nam Miloš, ovo je zaista jedna sjajna poruka. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo i...

0: Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpay tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
4: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Bojan Marović, kao ti, 8.32. Leto bolje zvuči, sa tobom je Joca. Radio S. Evo još jedna velike letnje istine sa Twittera, kaže, ne idite nikome u nenajavljene posjeti ovih dana, svi su kod kuće u gaćama. Realno, šta nositi uopšte po kući kad je ovako vruće, neki su čak i bez gaća, pa onda kad zazvoni poštar, onda kreće prava drama, šta navući na sebe što pre. Ajde iskreno, evo, u čemu si sad? Pa da, u trenerci siguran sam da nisi, tako da... Ne ići u posete nenajavljene. To je ono što je sigurno. Ovo je Jelena Rozga.

0: Netko drugi Bijana Timšić, da, interesantna stvar, ovako u ovim letnjim mesecima dešavaju se priče baš kao što je u ovoj pesmi. Logičan nastavak ove priče je svakako u sobi 23.
1: Nebo donosi da i drobi noć u ruci u sobi 23.
0: I to je ono što slušam u nastavku.
1: Ne ostavljaj trag i uzmi svoje laži i sobe 23.
0: Odličan predlog ako želite možda nekome da pošaljete poruku da sluša S, jer za njega upravo kreće ova pesma. I stiže odmah posle reklama, a stiže i ovo. Noćna ikona. I Sale Kovačević. I zato ostani uz nas.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: U kojoj zemlji je kažnjivo ako zaboravite ženin rođendan? U Bangladešu, u Samoji ili Sierra Leone?
4: Pa, to je Bangladeš.
3: Kako je onako zrelo rekao, znaš, u Samoj, ne čestitaš supruzi rođendan i cap zatvor da razmisliš do sledećeg rođendana da si pogrešio.
2: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company, fasade, boje, tapete, 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Gomex, lakše od srede, od 1. do 5. jula, samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 59,99, pandolada 800 grama 299,99, loznički sir 100 grama 62,99. Aktivirajte svoje pogodnosti i uštedite uz Gomex.
2: Muzika koju voliš.
8: Ivana su gađali paradajzom.
9: I dalje sam ljut.
2: Leto.
10: Bolje zvuči uz Radio S.

0: E da, za sve noćne ikone i želje loših tipova, upravo ova stvar, bit ću tvoj, odnosno noćna ikona i Saša Kovačević. 10 minuta do 9, vreme da čujemo šta su ovoga jutra radili Irena i Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Jedna Amerikanka postala viralna hit izjavom zašto njena reprezentacija Amerike igra protiv dve države, Bosne i Hercegovine. Ko je uopšte dozvolio u nokaut fazi svetskog da dve države, znači Bosna i Hercegovina, igraju sa njenom sirotom Amerikom. Tu se našla jedna Bosanka koja je odmah objasnila, kaže, Bosna počinje utakmicu, Hercegovina ulazi sa klupe nakon poluvremena. Da je ova nastavila da je to varanje, ali kao svakako ćemo vas izbaciti. Na kraju je ova nije ostala dužna pa je rekla, tako smo varali protiv Italije pa smo prošli. Ovo svetsko je stvarno prepuno iznenađenja i fantastično se zabavljamo i mi koji ne poznajemo baš dobro fudbal. Kad su ispali jedni Nemci, Holanđani, zašto ne bi Amerikanci? Čuda veruje, taj čuda i stvara, mislim da je Bosna baš i Hercegovina, pardon, dve države u tom raspoloženju.
2: Jutarnji šou Radija S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Bolesni, jedno bez drugog, tako to biva. Minut je do 9. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm. E, dobro, konačno je počelo da pljušti i to tamo negde kod Kruševca i Ćuprije. Što se tiče nas ovde, još uvek ništa. U Novom Sadu 28 stepeni, u Sjenici 22, u Vranju takođe, dok je u Beogradu 28. Sutra, kažu, osetno svežije, promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina. Jutarnja od 17 do 21, najviše od 24 do 29 stepeni. A sada je vreme i za najvažnije vesti za 21 sat, sa nama je Miljana Vučićević. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao je novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su privedene u nedelju na Gazimestanu, a osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija bit će proterane sa Kosova. Advokatica Jovana Filipović izjavila je da je privedenima uskraćeno pravo žalbe na odluku suda. Prihodi za jun su bolji od očekivanih, izjavio je predsednik Srbije. Najavio je isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra. Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, poručuje ministarka Đedović-Handanović. Navodi da je Srbija uradila sve što je do nje. Aviokompanije i aerodromi u Evropskoj uniji zatražili su od Evropske komisije privremenu obustavu novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone, upozoravajući da su redovi na granicama višesatni, a pojedini letovi poluprazni zbog zadržavanja putnika. Za sat vremena fudbaleri Belgije sastaju se sa Senegalom u 16. finala svetskog prvenstva. Dva sata posle ponoći Bosna igra protiv Amerike. Čuli ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se ponovo sutra. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. Zamisli, neko ti kaže da si ceo život pogrešno jeo hleb. Mnogi su ga čak se i odrekli jer nisu znali kako pravilno da ga jedu. Kažu, isti hleb, isti ukus, ali potpuno drugačiji odgovor organizma. E, kako je to moguće postići bez ikakve dijete? Javljam ti odmah nakon tri pesme. A tri pesme su Mene zebe, Hiljadu razloga i Sudar svjetova.

Marko Stanović, Stanković i pesma Mene zebe. E dobro, pitanje za vas, koliko vas kupuje više hleba pa ga zamrzava? Da, ispostavlja se da to možda uopšte nije tako dobro samo za budžet, već i za organizam. Nauka kaže da se nakon zamrzavanja pa onda odmrzavanja hleba menja struktura skroba, odnosno šećera u hlebu, pa je taj neki glikemijski odgovor niži nego kod svežeg hleba. Šta to znači u prevodu? Pa ne moraš da izbaciš hleb iz ishrane, dovoljno je samo da ga odmrzneš i jedeš i odmah unosiš manje šećera u sebe, zbog čega si ga možda već i izostavio iz ishrane. Eto, sjajne vesti za sve ljubitelje hleba koji su se možda odrekli istoga, a svakako i dobre priče za sve one koji možda vole da uzmu samo po parče i onda se nerviraju, šta ja sad kao uzimam ceo hleb kad mi treba možda samo par parčića, onda ću onda ostatak da bacim, već jedan mi propadne. Tako da, eto, kupiš ceo hleb, zamrzneš ga, izvadiš samo ono što ti treba i ne samo što je efikasno, nego što je i zdravo. Svira muzika, korac i odsjeći.

0: Zlato Georgijevi, reci mi da znam, 9:21 i reći ću ti da znaš da u nastavku slušamo Tina Bugićević, pre toga stižu i Calvin Harris kao i Sam Smith.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
6: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
7: Dis akcija. Lubenica, kilogram, 49. Coca-Cola, 2 puta 2 litra, 299. Vaš Dis.

0: Nekako, nikako, mnogi su u ovoj situaciji. Tijena Bogićević u 9.29. Slušamo šta su radili Šilja i Sandra danas.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Nepopularno mišljenje za danas, volim da se topim na plus 40. Juče sam posao Odašiljača, šeto psa, znači već je bilo pola sedam i na pola bloka sam mislio
3: umire.
2: Gleda mog Dijega i on umire. To je ono kao da otvoriš rernu, da vidiš dalje meso ispečeno, pa te onako zapahne ono sve. Ja imam drugara, više voli da ugazi u pseće govno nego u sneg. Noć je grozna, ja imam onu fajtalicu za veš i sa njom se ono prskam i tako do jednom pola četiri, onda me stigne umor, spavam do pola sedam i onda ceo dan isciđen, evo sad ovde puntamo između, dok idu pesme. Poruka od Matije, najjači ulazak u kola, lik okačio tablu i napisao: žene, asfalt je vreo i lepljiv, sačuvajte obuću, prenosim preko asfalta na krkače, mlade dame do 70 kg 100 dinara, starije korpulentne gospođe 300 dinara, fiksna cena, Sandra, kilaža.
4: U prvoj sam kategoriji, 100 dinč.
2: Preko dana i nekako, ali noć ono legneš, pa okreneš jastuk na drugu stranu, na ladniju. A ladnija strana ne postoji.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: tako je to bilo nekad kad smo bili mladi, a sada ćemo u nastavku uživati uz Dina Merlina.
1: Dobro je kad u život za nešto se boriš, rukama
0: stiže da šutiš, a stiže i pustinja od Đane i zato ostani uz nas. Vraćamo se za manje od minut.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
3: Francuska zvezda pod zvezdama. Gabi Hartman, mlada zvezda francuske šansona i džeza. Nastupit će 1. jula sa svojim kvartetom u prijetnom ambijentu Botaničke bašti Jevremovac. Karte u prodaji na tickets.rs.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
4: Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

Najbolje je kad u životu imaš nekom s kim možeš, a to je da šutiš, kaže Tino Merlin, i to je sasvim super, možeš sa nama uvek da šutiš i uživaš uz najbolje pesme i novi zvuk. Do šest slušamo upravo to, a od šesta tobom ponovo Irena u Dobro jutro Srbijo. Mi se ponovo slušamo sutra od 19 od mene, aj čao.

0: glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
4: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
5: Dis akcija. Lubenica, kilogram, 49. Coca-Cola, 2 puta 2 litra, 299. Vaš Dis.

0: francuska zvezda pod zvezdama, Gabi Hartman, mlada zvezda francuske šansona i džeza. Nastupit će 1. jula sa svojim kvartetom u prijetnom ambijentu Botaničke bašti Jevremovac. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

0: Francuska zvezda pod zvezdama, Gabi Hartman, mlada zvezda francuske šansona i džeza. Nastupit će 1. jula sa svojim kvartetom u prijatnom ambijentu Botaničke bašti Jevremovac. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.